0: Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko po 6:00 naladené fanrádio. Na cestách prvý policajti radar v Bratislave na Dolnozemskej merajú smere do mesta. Dávajte si pozor, ďalších policajtov nehody obmedzenia prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Pondelok 7. september, správy o 6:00. Dvaja pracovníci ministerstva vnútra, ktorí riešili prípad nákupu dopravných radarových kamier, už nepracujú na svojich pozíciách. V diskusnej relácii televízie JOJ24 to povedal minister vnútra Šutaj Eštok. Vyvodenie personálnej zodpovednosti bolo podľa neho prirodzené. V nedeľajších, respektíve vo včerajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana AfD so ziskom 44% hlasov. Nepodarilo sa jej avšak získať absolútnu väčšinu. Podľa predbežných konečných výsledkov zverejnení na stránke predsedničky volebnej komisie skončili na druhom mieste s výraznou stratou konzervatívci z CDU. Španiel Carlos Alcaraz postúpil do štvrtfinále US Open. V 8-finále vyhral nad Američanom Tomim Paulom v troch setoch a stretne sa s víťazom duelu medzi domácim Benom Sheltonom a Grékom Tsitsipasom. Počasie dnes polojasná žoblačnosť s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.

0: Haló, dnes si to nejako rýchlo rozbehal, Truhlík, musím povedať. Dobré ráno aj tebe, Truhlo. Dobré ráno aj tebe, Andrejko.
1: Dobré ráno všetkým, Truhlík zakrič. Pozdrav Slovensko.
2: Nie.
0: Dobré ráno. 2,5 minúty po 6. hodine máme ďalší pondelok. No a čo? Je 7. septembrový.
1: Ja sa pripájam, ja sa teším z toho, že som stihol rozchodiť do 6.05. Kávovar, to je paráda.
0: Je to neuveriteľné.
1: Kávovať nebudeš.
0: O chvíľočku meniny a meninová pesnička Sladká malá. Dobré ráno.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 9 minút.
0: 7, 9, hej, toto je PIN kód k dnešnému dňu. To znamená, že 7. september. Ja som pozeral, že jednak tu máme, že Medzinárodný deň nájomníkov, deň milovníkov piva, ale aj deň salámy.
1: To je dobre, tak vieme, čo na raňajky.
0: A druhá vec je, páči sa mi, že nie je, že deň poštárov, ale deň odhodlaných poštárov.
1: Je to je taký, čo vidíš, že zlý pes, napriek tomu ide.
0: A nesmieme zabudnúť ešte na ďalšie dve veci, a to je deň žalúďovej tekvice a deň chrániča zubov. A do toho všetkého. Mariana.
1: Dobré ráno, Mariana.
0: Tak toto znie.

0: Absolutne všetko najlepšie. 6 hodín, 11 minút, pekná pesnička, vydarená pre Mariany. S jedným, s dvoma, všetko je v poriadku. Obe sme obslúžili.
1: Je teraz taký pohľad na Andreja. Áno.
2: Je tam.
1: Ja, je tam.
2: Je tam.
1: Na už vysí.
0: Fanrádio SK. Narodeniny, ak nejaké máte v okolí, viete dobre, čo s nimi. 0903 943 003.
1: Meniny samozrejme takisto. Privípájame sa k všetkým gratulantom, k Marianám, Marianám.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
6: Volkswagen. Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Teddy Swims a Mr. Nový rok.
1: Áno, áno, alebo teda pán, ktorý vie úplne všetko. My sa vrátime ešte pred víkend, do piatku, pretože tam sa diali dôležité veci.
2: Zarábaj ušami.
0: Pamätáš si tú rozprávku? Tak co, moji rádcové, našli, nenašli. Padlo, nepadlo.
1: Áno, Paul nepal, čakáme. Ako to dopadlo? Alica sa stala niečím, je to taký novotvar, ktorý vznikol iba vo Fan Rádiu.
0: Nevyherkyňa.
1: Nevyherca, to je ako nie priateľský, ale nie nepriateľský.
3: Volaný účastník je dočasne nedostupný.
4: Čože?
3: Number that you are calling is currently unavailable.
4: Koniec?
3: Please try your call later.
4: Alica.
0: No, Alica hovorila Andrejka.
1: Andrejka zdieľa, že chvíľočku mala fyzický bolesť.
0: Mala fyzický bolesť, lebo 30 000 sa neodovzdalo. Je tam 60 000. Ja len by som chcel povedať, že neviem, či vieš, ale kto má včera meniny?
1: Kto?
0: Alica.
1: Alica mala včera meniny?
0: Je nedostupná, tak všetko najlepšie.
1: No, ale čo bude?
0: 30 000, tak možno to bola prudká meninová party už v piatok a nevydalo.
1: No ale pozor, my máme hlavne novú súťažnú otázku.
0: Áno, a hlavne novú cifru. 60 000 eur, bacha, 60 000 eur. Naďalej pokračujeme v dvojtýždenných intervaloch.
1: Ale?

0: najbližšie 18. septembra, ale
1: otázka zaznie, čo najradšej robíš? A vy odpoviete, zarábam vlastnými ušami.
0: No, takto. Pravdu? 90.
1: Čo 90?
0: Ja to vidím, že to nedajú.
1: Čo najradšej robíš? Zarábam vlastnými ušami.
0: Ale držím palce.
1: Všetko nájdete na zarabajušami.sk. No, je to malá komplikácia, ale nie nejaká výrazná.
0: Nie,
1: lebo tak... nie je to o tom, že musíte dvihnúť telefón a okamžite niečo povedať. Chvíľku vás upokojíme.
0: Áno. Vždy
1: tá konverzácia, ak počúvate Zarábajušami, tak to viete, je taká... My snažíme sa byť milí.
0: Dostanete éterický Lexaurín, že to, upokojíte sa a potom ideme, že už sme pripravení a vtedy ideme na tú otázku, že čo najradšej robíš a vy, že zarábam vlastnými ušami.
1: Teraz je 6 hodín 21 minút, 18. septembra bude zhruba o 2 týždne.
0: A všetko na zarabajušami.sk.
2: Vyhraj 60 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Magical. Dobré ráno, spán rádia 6.30. Ani nejdeme nejak tancovať, pretože musíme ísť na dopravný servis.
1: Áno, áno, čaká nás kompletný spravodajský blog, ale potom sa už budeme tešiť aj na zvuk týždňa.
0: No, tešiť.
1: Andrejko, ako vyzerá počasie tento týždeň?
2: Počasie vyzerá tak, že tento týždeň to príde dnes, zajtra a ešte aj v stredu bude celkom také, že letné počasie. Dnes maxima 28, zajtra taký vrchol 32 stupňov, prevažne slnečno na Slovensku. V stredu už možno aj s dažďom, ale stále s teplotami okolo 31. Ale štvrtok príde na Slovensku taký škrt. Studený škrt, maxima okolo 22 stupňov, prevažne dážď, takže...
0: Martin, škrt,
2: okay. No, už ako začneme vítať jeseň, predpokladám.
1: Dobre, urobíme si nejaký piknik k tomu?
0: Určite, vodotesný.
1: No, to, samozrejme, taký iný. Dobre, už je 6.31, poď Andrej.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok, minúta po pol siedme na cestách policajti. Radar hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej smere do mesta. Pozdravujte ďalších policajtov, prípadne nehody, obmedzenia, prekážky. Už niekde stojíte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom týka aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prišla novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra. Vo včerajších voľbách v nemeckom Sasku jasne zvíťazila pravicovo-populistická AfD so ziskom 44% hlasov. Absolutnú väčšinu však nezískala. Druhá skončila s výrazným odstupom konzervatívna CDU. Španiel Carlos Alcaraz postúpil do štvrtfinále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Druhý nasadený obhajca titulu si v 8. finále poradil s Američanom Tomým Pólom. Jeho štvrtfinálovým superom bude 8. nasadený Ben Shelton, ktorý zvíťazil nad Grékom Tsitsipasom.
5: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
2: Dnes celkom pekný deň, polojasno až oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.
5: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

0: pekné ráno, želáme sa rádia. 6.38 aktuálne, no a truhlík v robote, to je sviatok.
1: Truhlík, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj, no poď pekne, ideme najskôr rekapitulovať.
3: Dobre.
1: No, ešte raz.
0: A indické kastanety, kartal. Kartal.
1: OK, čiže rytmické nástroje z indického poloostrova.
0: Niečo medzi šindľami a kastanetmi.
1: Áno.
0: Dobre.
1: Dobre, to by sme mali za sebou. Podľa čoho si vyberal ten nový zvuk, ktorý si pustíme už o chvíľku?
3: Taký padal dole.
0: Ja viem, počkaj, nie, bola formula cez víkend.
1: Ja by som zdiel, to presne, aké by na kraju tie som chcel povedať, ale nestiel.
3: Chcel som niečo, niekoho z práce.
0: Z práce.
1: No dobre, tak daj to tam.
3: No to je všetko.
1: To je všetko. To je...
0: Prečo si dal iba sekundu?
1: To je ako keby niekto tam chrchlal pri rozbehnutej... Tatra 815 domiešavač a pritom niekto chrchle.
0: Alebo to môže byť zelovoc a ešte papierový sáčok, vrecuško, kam dávaš dve hrušky a zatvoríš to.
3: Ja vidím výrobu, nejaký veľký mechanizmus, niečo ako to.
0: Ja. A ty sa hneváš s prírodou posledný čas? Či...
3: Nie.
0: Ja len sa pýtam.
1: Nie. Až také strojové v poslednom.
0: Hey. Máš industriálnu obdobie? Bola modré obdobie, teraz máš industriálne.
3: A je v tom zvuku niečo, čoho by sme sa mohli chytiť, alebo je to úplne jedno?
2: Chytite sa.
0: Mhm. Takto, poznáme ten zvuk.
2: Áno.
0: Robíme ho. Vysvetlím, že
1: ja som dnes vystrihal len tvoje zvuky.
0: Zvykneme zavárať doma, ale aj priemyselne, chápeš? Čiže tak sa pýtam, či to robíme ten zvuk. Že chápem, že môže byť...
3: Možno nejakou inou formou, ale že či sa to dá robiť aj doma.
2: Akože zvuk sa dá urobiť všelijako, ale s tým, aby mal aj ten zvuk význam, svoje pozadie a neviem čo, tak doma ho nerobíte.
0: Mm-hmm. Lebo je nedostupné a je to príliš drahé na vybavenie napríklad?
2: Áno.
0: Že potrebuješ výrobnú halu?
2: Áno.
0: Alebo vstupné nejaké súroviny?
2: No lacné to nie je.
3: A sme vo výrobnej hale?
2: Nie.
0: Prečo si? No. Lacné to nie je, Marcel.
1: A čo teraz?
3: A dostupnosť truhlo?
1: Kto to zaplatí?
2: Vy. Dostupnosť, dostupné.
0: Hej, aj vo Viedni?
2: Aj vo Viedni.
0: Aj v Lamači?
2: Aj v Lamači.
3: Aj na Slovensku to máme.
2: Aj na Slovensku.
0: Okay. Dobre, no a čo? A hľadám to na benzínke alebo v obchode s... Neviem s čím.
2: No to vám nepoviem.
3: A ty si povedal, že to je z niekoho práce a ten, čo to robí, musel to vyštudovať?
0: Musí mať skill?
2: Je tam skill nutný.
0: Štempel?
3: Hej?
0: Čiže minimálne štemplík musí
2: Keby
0: mať.
2: Nebol, tak...
3: Tak čo?
2: Tak ten zvuk nevydáte.
1: Už netýrajte.
0: Dobre, poď na one, čo potrebujem.
1: Cenový rad produktov starostlivosti o vlasy Hair Volume od New Nordic v hodnote viac ako 350 eur. Prvý raz, čo truhlík netúži po výhre.
0: Tak ale on túto éru bez vlasovú má za sebou, pamätáš?
1: No áno, áno.
0: SBS car.
1: Aj peroxidovú.
0: Jo. Musíme vysielať v obraze. Dobre, o dve hodiny pokračujeme. Truhlok, chcel som povedať, že ďakujem, ale čakal som, že sa viac teda...
3: Truhlok, keď to uhádneme, dáš si melír.
0: Bravo.
3: No, no, prosím.
1: Tak to pustí ešte raz.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
6: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
7: Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Proze Night Run Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Broze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fan Rádio.
8: Kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 6.51. Tak opäť sa dostávame do momentu, taký ten stabilizačný prvok, taká kotva v našom ráne.
1: Na ktorú sa môžeme spoľahnúť.
0: Zdeno z Popradu, Výberovka. Počúvajte a bavte sa.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Čo poviete na trošku geografie do vašich životov a sprostredkovaných práve cez Zdena z Popradu?
0: Mohol to byť Matej Belzočovej, ale je to Zdena z Popradu.
1: Tak a dnes tu budú najskôr dvaja fešáci, Ed Sheeran a Justin Timberlake.
0: Ed Sheeran a Do You Wanna Drink Košice.
1: My friend songs, Do You Wanna Drink Košice. A ešte jeden Edo, častej na Dunaji. It's just
0: another night. Justin Timberlake spieva o Novákoch napríklad.
1: Nováky? No. A samozrejme má aj legendárny smer

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 6.58 aktuálny čas, veľmi neaktuálna prvá hodinka vysielania už je za nami definitívne, pretože už len Andrej povie, že ideme na cesty a tak ďalej, ale skladal si nové správy, Andrejko.
1: Skladal som nové správy, neviem, či som úplne spokojný s nimi, ale máme nové správy. No.
0: Tak vybral si čosi a ja čo si že budú vybral? Ďalšie
1: nie,
0: chodiť.
1: Nie je to veľa, ja neradávam politiku, tentoraz som dal aj politiku, tak som z toho taký, že asi je posledný krát aj.
0: Rozumieme.
1: Á, tak.
0: Áno, rozumiem, to veď... Deje sa to. Chcel som povedať niečo múdre, a toto zo mňa vypadlo.
1: Ako vidíte.
0: Keď by už tu boli raňajky. No dobre, tak.
1: Alebo piatok. 6.59, toto je Fan Rádio.
0: Dobré ráno.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pred 7. Pekný pondelok všetkým. Nová nehoda v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská v smere do centra. Dve auta v sebe, počítajte aj so zdržaním. Kolóny už okrem toho hlásite na D2 za Stopavou smer Bratislava, kde to aktuálne odhadujete na asi 10 minút. A opäť to stojí a spomalené je to na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa tam zdržíte asi pol hodinu. Okrem toho radar v Košiciach merajú na Myslavskej smer trieda KVP. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 7. september, správy o 7. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom týka aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prišla novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra. Spolujazdci budú mať zároveň povinnosť sa po vyzvaní políciou podrobiť testu na alkohol alebo drogy, rovnako ako samotný vodič. Hnutie Slovensko sa chce opätovne pokúsiť odvolávať v Národnej rade ministra vnútra Matúša Šutá Eštoka, informoval o tom predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.
3: Toto je človek, ktorý je absolútne hodný na odvolávanie a práve preto hnutie Slovensko pôjde do ďalšieho odvolávania tohto babráka, neboráka Šutá Eštoka.
1: Šipoš mu vyčítal prípad nákupu dopravných radarových kamier, ako aj to, že nevie vysvetliť, ako sa k funkcii predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko dostala Marcela Martonová.
3: Len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel trikrát zamietol vyšetrovať ministra vnútra, spolustraníka pani ministerky Sákovej, len preto bola dosadená do tejto funkcie. To je absolútna hanba.
1: Okrem prípadu nákupu leteniek Šutá Eštoka a jeho manželky do Abu Zabi poukázal Šipoš aj na ohlásenú rekonštrukciu a modernizáciu sídla ministerstva vnútra. Vo včerajších voľbách v nemeckom Sasku jasne zvíťazila pravicovo-populistická AfD so ziskom 44% hlasov. Absolútnu väčšinu však nezískala. Druhá skončila s výrazným odstupom konzervatívna CDU. Ešte šport, hokejisti Nitry prehrali aj vo svojom druhom vystúpení Ligy majstrov. Uradujúci slovenský šampión viedol proti Baxiu 1-0, avšak semifinalista predošlého ročníka švédskej ligy otočil troma gólmi v treťom dejstve a vyhral pod zoborom 3-1. Tréner Nitry Erik Čeládi.
4: Aj myslím, že môžeme byť hrdí na chalanov. Odohrali výborný zápas dneska. Nejakým spôsobom vedeli, do čoho idú a ukázali obrovskú túžbu vo víťazstve. Škoda, že to nevyšlo. Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým.
1: Za hosti si pripísali jednu asistenciu aj slovenský reprezentačný útočník Peter Cehlárik. Počasie? Dnes pekný deň, polojasná až oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.
5: Deň s Fan Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvaj. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na okuvite.sk.
1: 7 hodín, 2 minúty, celý deň máme pondelok, je 7. septembra, vypočúvate Fan Rádio.
0: Ja s tebou len súhlasím.
1: Ďakujem,
0: a o to viac sa teším, že ste spoločne s nami. Pozeral som, že kalendár Mariana,
1: teda áno,
0: double N a jedno N.
1: O chvíľočku si dáme aj meninovú pesničku.
0: Presne tak, a už ste aj komentovali zvuk týždňa, ale takto musí tu zostať robiť truhlík. Nemôžeme ho vyhodiť.
1: Nechránená dielňa jednoducho. Pekné ráno, hrať vám budeme hity, ktoré milujete.

0: akvárie.
1: Ahoj, ty si do. Dobré ránečko, no tak poďme, nie? 9 minút po 7, dve pesničky. Tretia je...
2: Tretia je meninová, patrí Marianám. Mariana s jedným alebo s dvoma N, všetko jedno. Obom posielame práve túto pesničku. Dievčatá, všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie, dievčatá.

0: Blahoželáme, dievčatá, všetko najlepšie. Táto pesnička je vaša.
1: V podstate dali sme vám takého virtuálneho hobla pesničku, ak ju chcete poslať ako pohľadnicu, nájdete samozrejme aj na našom webe. Už o chvíľu, fanradio.sk.
0: Čo, už tam visí?
1: Už visí?
0: Andrej to mal ako prioritu číslo 1, až potom si dal kávu a cigu. Vlastne to... Ty nepiješ
1: ale
0: kávu.
1: Ale virtuálnu. Virtuálnu, je taká stránka, kde si môžete zapáliť. Miro na trochu.
0: Áno. Grafický prvok, štvorček SK.
1: 7 hodín, 11 minút, počúvate Fan Rádio.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason SK.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.

0: Dobré ráno želáme z Fan rádia.
1: Dobré ráno.
2: Ja som to povedal príliš optimisticky.
1: Áno, na to, čo nás čaká. 7 hodín, 20 minút a matika.
3: Ľud versus Fan rádio.
2: A matika je fajn, lebo keď máš tam A, tak je to proti, nie? A matika.
1: Bohužiaľ, riešiť budeme matematické zadanie. Hlavne teda vy. Nechceme to zadarmo, bojujete aj o peknú cenu. Povieme si o tom, čo vám odprezentujeme naše dnešné zadanie.
2: Áno, je to také rodičovské naozaj doma.
1: Otec. Otec má so svojimi troma deťmi každý rok 15. septembra dohovor. O všetkom, čo chcú tento deň spoločne podniknúť, rozhodujú hlasovaním. Každý z nich má toľko hlasov, koľko má rokov. Zatiaľ otec hlasovania vždy vyhráva. Pri tohtoročnom hlasovaní bude mať teda otec 36 rokov a jeho deti 13, 6 a 4. Koľko rokov ešte potrvá, kým deti budú poprvýkrát schopné spoločne otca prehlasovať?
2: Takže 36, 13, 6 a 4, dodatkové číslo.
1: Koľko rokov bude trvať, kým deti budú schopné prehlasovať svojho otca, keďže v hlasovaní má každý toľko hlasov, koľko má rokov?
2: No, skúste rátať, merch Fan rádia môže...

0: A dobré ráno, Svan Rádia.
1: Dobré ránko všetkým.
0: No, Andrej nachystaný.
1: Čo dnes v správach?
0: Ahoj.
1: Čo dominuje, ahoj, prosím ťa pekne?
0: Ahoj, ahoj.
2: Čo dominuje?
0: Mm-hmm. Dominuje, asi neviem, čo. Počasie?
2: Pondelok. Neviem, čo z toho je také, že čo dominuje, ale tak no.
1: OK, počasie bude?
2: Počasie bude dnes, zajtra, ešte pozajtra celkom fajn, potom príde trošku zmena, ale dnes teda prevažne slnečno, miestami je oblaky s maximálnymi teplotami do 29 stupňov.
1: A pozdraví po Tatry, Peky už poslal ako škrabka oktan.
0: Áno, síce stieračmi, ale...
1: Ale áno, ale už tam bola námraza. Pozdraví do Tatier.
0: A gumičky si hovoria, a budeme nové, bude treba nové.
1: Dobré ráno, toto dobré je fanko.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, minúta pred polu 8. Nehoda v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská v smere do centra. Zrazili sa dve auta, počítajte aj so zdržaním. Kolóny okrem toho na D2 za stopavou na Bratislavu aktuálne asi 10 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi pol hodinu. A stojí to aj na výjazde do Popradu z Hozelca taktiež okolo 30 minút. Cestári sú na výjazde z Tierchovej smere na Žilinu, taktiež sa tu tvorí kolóna na asi pol hodinu. Okrem toho policajti radar je v Košiciach na Myslavskej smer trieda KVP. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom týka aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prišla novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra. Po včerajších voľbách v nemeckom Sasku jasne zvíťazila pravicovo-populistická AfD so ziskom 44% hlasov. Absolútnu väčšinu však nezískala. Druhá skončila s výrazným odstupom konzervatívna CDU. Volejbalistky Turecka sa stali majsterkami Európy. Vo včerajšom finále v Istanbule zdolali Talianky 3-2 na sety a obhajili tak zisk titulu z roku 2023.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Dnes celkom pekný deň, má byť polojasno, miestami až oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Dobré ráno, z Fanrádia, ahojte.
1: Dobré ráno, 7 hodín 36 minút.
0: No, poznáte situáciu, hej, že kedy vám niekto niečo povie, ale v skutočnosti to znamená niečo iné, hej, že už parkujem.
1: Áno, už parkujem, v skutočnosti znamená, že akurát vyráža z domu.
0: Som na ceste, znamená, práve som vstal.
1: Ak niekto povie, však poriešime, v skutočnosti znamená, že ho to nezaujíma. Jo, musíme si zavolať, znamená, že sa nevidíte ďalšie 3 roky.
0: Voláme si. No, tak skúste nám dať vedieť, že čo jednotlivé vety a ktoré znamenajú u vás. Dajte ďalšie príklady z domu, práce, nech vieme.
1: Áno, chceli by sme urobiť taký slovník v podstate prekladový a výkladový.
0: Presne tak. Pre Gen Z.
1: Áno, skúsme, že keď moja žena alebo môj manžel povie to a to, alebo moja mama, ktokoľvek,
0: dcera,
1: vzťah nie je dôležitý,
0: spolužia, kamarát,
1: povie túto konkrétnu vec, znamená to toto. To.
0: Tak dajte vedieť. Kontakty určite už poznáte, ak nie, pani zopakuje. A teraz, keď je 7.36, chcel by som len dať do pozornosti, že si ideme hrať akože to totálne hot pesničku.
1: Áno.
0: A minimálne u nás ráno je to totálna premiéra. Bude to Slovenka Adela a bude to Nicole Kidman, aktuálny singel.
1: Takže nie Ain't in LA, ale Nicole Kidman, ktorý dokonca sa pýtala samotné, či môže použiť jej meno.
0: No, nám nevolala, lebo respektíve však poriešime, tak som sa neozval už späť. Takže Nicole Kidman a Adela z Fanrádia už o chvíľočku. Vy dovtedy píšete prekladový slovník pre Už parkujem, som na ceste, však poriešime a ďalšie príklady, ktoré sú a potrebné, aby boli vysvetlené.
1: Najlepšie hlasovkou, sem to posielajte. Napíš junior.

0: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
2: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad aj Dunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Hity, ktoré milujete.
12: Fan Rádio.
11: Počúvaj toto. Toto je novinka.

0: Nicole Kidman a Adela z Fanrádia. To sa dobre hlási.
1: Nová pesnička, ktorú sme si hrali u nás vo Fanrádiu, 7 hodín 44 minút, to znamená minútka pred 3 čtvrte na 8.
0: Tak tejto fajnovosti slovenskej svetového kalibru aj téma alebo hra, čo v skutočnosti znamenajú niektoré vety.
1: Miško Hudec, náš kamarát, píše, keď hokejista povie po podpise zmluvy týždeň pred ligou, že mal som viac ponúk, nemal žiadne. Je rád, že podpísal aspoň tú, čo podpísal. Michal, ďakujeme, pobavilo. Ano. A veľmi ti ďakujeme aj za to všetko, čo robíš pre deti a tých najmenších hokejistov. Je to od teba veľmi pekné.
0: Ak sa povie, však niekedy skočíme na kávu, v skutočnosti znamená, že nechcem sa už celkom akože... Je to veľmi blízko, alebo predstupeň ku ghostingu. A teraz Kubo, jedna hlasovka a Tina.
1: Ak moja žena povie, veď ako chceš, v skutočnosti to znamená, že mám veľký problém.
0: Píše Kubo, no.
1: Je to pasca.
0: Je to pasca, presne tak. Poďme na hlasovku.
2: Takže moje obľúbené je, samozrejme, je to v riešení a to znamená, že už teraz som na to zabudla. Pekný deň vám prajem, ahojte.
0: A to je super, že sa priznáš. Samozrejme, že už je to v riešení. No, riešim to. Ty napíše.
1: Tak, manželka povie manželovi, jej, no, ty si šikovný. V realite to obvykle znamená, na budúce na to použijem určite niekoho iného. Čo šikovný manžel samozrejme veľmi ocení. Použiť niekoho iného.
0: Do it.
1: Áno, just do it.
0: Just do it. More time for me.
1: Pridajte sa aj vy, ak chcete. Robíme taký prekladový slovník. 0903 943 003.
0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ránko.

60 000 eur vo Panrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, stihame vybaviť aj narodeninové servisy. Ešte je 7 hodín 52 minút.
0: A máme ich dosť a tešíme sa, ďakujeme. Denis nám napísal, chcel by som zablahoželať môjmu synovcovi Kasperovi, ktorý vás počúva každé ráno v Londýne.
1: London calling.
0: Áno, dnes má 13 rokov a všetko najmä praje rodina. Mamka, babka, detko, strýko, Denis a Imelda.
1: A Melichara Baltazar.
0: Blahoželáme. Denis, ďakujeme, že si sa ozval. Kasper, pozdravujeme.
1: Kasper, všetko najlepšie. Drž sa, chlape.
0: Bigluta, ešte Slávka je tu.
1: Slávka, pre nášho synčeka Kamilka, ktorý dnes oslavuje narodeniny, všetko najlepšie, veľa lásky a veľa šťastných dní. Tátinko Igor, maminka Slávka, ktorá má dnes tiež narodeniny a súrodenci Lukáško a Adelka.
0: Slávka, tak ty si napísala sama, to je veľmi sympatické.
1: Áno.
0: Igor tátino teraz, že ej, mohol som ja, mohol. Tak o rok nezabudneš.
1: Slávka, Kamilko, všetko najlepšie. Bosky objatia a virtuálnu kyticu Old Fan Rádia.
0: Kedykoľvek môžete 0903 943 003.

0: Dobré ráno želáme. Som rád.
1: Dobré ráno.
0: 7.58 už.
1: Mám veru, tak o chvíľočku bude 8 hodín. Vy budete počúvať spravodajstvo od nášho Andreja. Na cestách pohoda?
2: Pribúdajú komplikácie. Máme nové nehody aj cez starové kolóny, takže zo všetkého.
1: Tak sa poďme tomu venovať. Počúvate Fanko.
3: Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačkej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fanrádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopriať novú prémiovú kávu Kostarika 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok, pár sekúnd pred 8. Nová nehoda na D1 pred Bratislavou z Osenca. Dve autá, zdržanie asi 10 minút. A nehoda pribudla aj na R4 pred Seňou z Košic. Taktiež dve autá, tu sa zdržíte asi 20 minút. Kolóny hlásite na D2 zastupovou na Bratislavu 10 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi pol hodinu. A podobné zdržanie aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári sú na vjazde zo Šintavy smere na Sereď. Upravujú tam vozovku, taktiež počítajte so zdržaním. A kvôli cestárom sa zdržíte aj na výjazde z Terchovej smere na Žilinu. Aktuálne okolo pol hodiny. Radar je na R1 za Vlčkovcami v smere z Trnavy. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 7. september, 8 hodín. Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom týka aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prišla novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra. Spolujazdci budú mať zároveň povinnosť sa po vyzvaní políciou podrobiť testu na alkohol alebo drogy, rovnako ako samotný vodič. Hnutie Slovensko sa chce opätovne pokúsiť odvolávať v Národnej rade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, informoval predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.
5: Toto je človek, ktorý je absolútne hodný na odvolávanie a práve preto hnutie Slovensko pôjde do ďalšieho odvolávania tohto babráka, neboráka Šutaja Eštoka.
2: Šipoš mu vyčítal prípad nákupu dopravných radarových kamier, ako aj to, že nevie vysvetliť, ako sa k funkcii predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko dostala Marcela Martonová.
5: Len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel trikrát zamietol vyšetrovať ministra vnútra, spolustraníka pani ministerky Sákovej, len preto bola dosadená do tejto funkcie. To je absolútna hanba.
2: Okrem prípadu nákupu leteniek Šutaja Eštoka a jeho manželky do Abu Zabi poukázal Šipoš aj na ohlásenú rekonštrukciu a modernizáciu sídla ministerstva vnútra. Vo včerajších voľbách v nemeckom Sasku jasne zvíťazila pravicovo-populistická AfD so ziskom 44% hlasov. Absolútnu väčšinu však nezískala. Druhá skončila s výrazným odstupom konzervatívna CDU. Hokejisti Nitry prehrali aj vo svojom druhom vystúpení Ligy majstrov. Uradujúci slovenský šampión viedol proti Vaxio 1-0, avšak semifinalista predošlého ročníka švédskej ligy otočil troma gólmi v treťom dejstva, vyhral pod Zobrom 3-1. Tréner Nitry Erik Čaládi.
6: Aj myslím, že môžeme byť hrdí na chalanov. Odohrali výborný zápas dneska. Nejakým spôsobom vedeli, do čoho idú a ukázali obrovskú túžbu vo víťazstve. Škoda, že to nevyšlo. Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým.
2: Za hosti si pripísali jednu asistenciu slovenský reprezentačný útočník Peter Cehlárik. Počasie dnes polojasno až oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.

0: Pekné ráno, 3 minúty po 8 hodine, želáme z Fanrády a my sme Junior a Marcel a potrebujeme zvládnuť 3 nejaké základné úkoly, okrem toho, že povieme, že je pondelok 7. septembra. Čaká nás šťastná hodinka?
1: Áno, to je jedna vec. Informácia o tom, že je tam 60 000 a najbližšie, pozor, s novou otázkou o 2 týždne, takže toto si čeknite na zarabajušami.sk.
0: Toto môže byť takým kameňom úrazu, pretože nová otázka znie, čo najradšej robíš, odpoveď zarábam vlastnými ušami. U nás to nemusíte okamžite vrešťať do telefónu, keď nám dvihnete, dáme vám, ako si to ty nazval, verbálny lexaurín.
1: Áno, áno, a keď budete akože prebratí z toho, že sa to deje, tak vtedy tá otázka prichádza tak normálne ľudský.
0: Áno, ale pre istotu treba si to prekontrolovať, zarábajušami.sk je tá stránka, kde si to celé môžete dať a ešte 7. september je Mariana s dvoma N aj Mariana. Ani na tieto dievčence nezabudneme a posielame meninovú pesničku. Chceš niečo odkázať Marianam?
1: Že všetko najlepšie, tak toto je jediné.
0: Presne tak.

0: A teda, že niekto mal žlčníkový záchvat vzadu.
1: OK, dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
0: Dobré ráno, dievčatá, všetko najm.
2: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ja hovorím dobré ráno.
1: Ja hovorím dobré ráno, ja, dobré ráno.
0: Ja.
1: Steno z Popradu si tiež pôjde svoje. Jan nám napísal.
0: Áno, pre pána Jana máme odkaz, že díky za Eda Sheerana a Eyes Closed. Just dancing with my eyes
1: closed. 50. sekunda. 50. sekunda a tam... Čo tak chrčí?
0: Nie, to je varenie, to je varenie.
1: Jaj, aha, tak dobre. Čo je s tou hovedzinou?
0: Lukáš, dusí ju.
1: OK.
0: Už je tak so-so. Lukáš, dusí ju.
1: Lukáš, dusí ju.
0: Ešte raz. Roštenka, hovedzinka, telacinka, čokoľvek, dusí ju.
1: Sušená huby určite.
0: Aj tarhoňa.
1: Áno, o.
0: Dobrá tarhoňa nie je nikdy zlá.
1: Nie. Ani pred, ani po. Lukáš, dusí ju, ďakujeme pekne, Johnny.
0: Ďakujeme.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
10: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
11: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Pekné ránečko, želáme z fanrádia.
1: Dobré ráno, keďže je pondelok, aj dnes máme mozgovú zumbu.
2: Ľud versus fanrádio.
0: No takto, my musíme mať mozgovú zumbu, tak preto. A vždy musí byť v pondelok. Za deň vám ide celkom hladko.
1: No, ide vám to veľmi, veľmi fajn, do 9. ešte čas, teraz je len 8 hodín 22 minút, takže zadanie pre vás, ktorý čakáte na to zopakovanie, znie takto.
0: Otec má so svojimi troma deťmi každý rok 15. septembra dohodu. O všetkom, čo chcú tento deň spoločne robiť, rozhodujú hlasovaním. A teraz, ako je to rozdelené? Každý z nich má toľko hlasov, koľko má rokov. Takže hlasovania zatiaľ vyhráva otec. Ale tento rok pri hlasovaní bude mať otec 36 rokov, deti 13, 6 a 4. A my chceme vedieť, koľko rokov ešte potrvá, kým budú deti prvýkrát schopné spoločne otca prehlasovať.
1: Rozumieme. Vždy hlasujú v jeden konkrétny deň, čo chcú robiť. Každý má toľko hlasov, koľko má rokov, takže hlasovania zatiaľ vyhráva otec. Otec bude mať 36 rokov pri tom najbližšom hlasovaní. Deti 13, 6 a 4. Koľko rokov ešte potrvá, kým budú deti poprvýkrát schopné spoločne teda otca prehlasovať?
0: No, fakt je to také ľahké, ako si myslím.
1: Hovoria. Merch Fanrádia už je pripravený. Tak. Zadanie na našom webe fanradio.sk. Takisto poďte do toho.
0: Jedna vec ešte chýba na tom balíčku Merch Fanrádia, vaše meno a adresa, tak poďte do toho.
2: Naše kontakty.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Dnes spoločne vysvetlíme, čo niektoré vety v skutočnosti znamenajú. Pridať sa môžete vy a pridal sa aj Lukáš.
1: Keď moja žena povie, že rob si, čo steš, tak tedy to znamená, že nemám robiť, čo chcem a mám len stáť, nedýchať a nerobiť nič.
0: A počúvať a šúchať nohami. No a pokiaľ ide o tú výzvu, že pridajte sa aj vy, tak 0903 943 003. A informácie máme aj praktického charakteru. Andrej to dokáže v dopravnom servise.
2: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, 8:30 nehodu stále odstraňujú na D1 pred Bratislavou z Osenca. Dve autá, zdrženie asi 10 minút. Kolóny okrem toho na D2 za Stopovou smer Bratislava tiež okolo 10 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásta nad Kysucou aktuálne 40 minút. A čakáte aj na výjazde do Popradu z Hozelca asi 20 minút. Cestári sú na výjazde zo Šintavy smer Sereď. Upravujú vozovku, buďte tam opatrní a taktiež sa pripravte aj na zdržanie. Okrem toho radary na R1 sú za Vlčkovcami smere Strnavy, merajú aj v obci Breza v smere zo Zákamenného. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
3: Krátke správy Fanrádia.
0: Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole je ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Vyplýva z novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom septembra. Donald Trump naznačil, že by mohol premenovať americký štát Nové Mexiko na Novú Ameriku. Urobil tak v dvoch príspevkoch na svojej sociálnej sieti, pričom v jednom zverejnil mapu štátu s prečierknutým slovom Mexiko a nahradeným slovom Amerika. Španiel Carlos Alcaraz postúpil do štvrtfinále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Druhý nasadený obhajca titulu si v 8. finále poradil s Američanom Tomim Paulom. Jeho štvrtfinálovým súperom bude 8. nasadený Ben Shelton, ktorý zvíťazil nad Gregom Tsitsipasom.
4: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Dnes bude celkom pekný deň, polojasno až oblačno, s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde maximálne do 29 stupňov.
4: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, želáme všetkým. Čaká nás zvuk týždňa. 2 hodiny uplynuli od 6 hodiny 39. minúty.
0: A Truhlík sa vrátil s novými pomôckami.
1: Ako lesy.
0: Konečne, konkrétne barla.
1: Termofor.
0: No púšťaj. A teraz dobré ráno, hovor a pomáhaj.
2: Dobré ráno.
1: Počúvaj, to je taký ako keby dieslový zvuk zadu. To je len kulisa, no to nie je to. To krekvanie vpredu je to dôležité. To...
2: Presne to.
3: Dobrá, výsledkom tohto je to niekoho zamestnanie teda, hej?
2: Áno.
3: A výsledkom je výrobok, alebo služba, alebo čo?
0: Zábava.
3: No?
2: Asi služba.
0: Uh-huh. Je to niečo ako keby také nejaké, že malé valivé ložiska, alebo čo si tam, že ich je viac dokonca.
3: Je to niečo, nejaký mechanizmus točiaci, niečo tam takéto je, či?
2: Znie to takto?
1: No v pozadí znie dieslový motor, ako keby išiel.
2: No, dopadlo. Nie, diesel tam nie, ani motor tam
0: ale
2: nie.
0: Ale ešte to môže byť drť to... ľadová.
3: Áno, drť je tiež dobré.
0: Že ten dieslový motor nie je možno ten nervózny mixer, ale drtič.
3: Je to aspoň
1: ale je tam nejaký motorový zvuk?
3: Alebo elektrina?
2: Nie.
1: Nie je to motor? A čo to je?
0: Mechanika.
2: V pozadie, ruch, normálne. Hovorí sa tomu, že hum. A taký hum.
0: Dobre, ale to zariadenie je mechanické? Alebo elektrické? Alebo hybridné? Alebo naftové?
3: No ten človek, čo to robí, plyn? To robí, alebo to len zapne?
1: Je to na človeka?
2: Príliš veľa.
0: Ale tak sa my cítime Truhlo.
1: No, čiže je tam nejaký mechanizmus?
2: Ani nie.
3: Dobre, ale ten človek, čo to robí, musí mať niečo, nejaký nástroj, prístroj, niečo v ruke, nie?
2: No, v ruke má všeličo. Mení si v ruke všeličo.
0: A nie je to také, že niečo rýchlo zabaluje alebo rozbaluje, že to je aj krčivosť papiera?
1: Papier inak je zaujímavá voľba.
2: Papier je inak zaujímavá voľba.
1: Cenou je rad produktov starostlivosti o vlasy Hair Volume od New Nordic v hodnote viac ako 350 eur.
3: S tebou sa Truhlo pondelok rozprávať o zvuku týždňa.
0: Chápeš, že všetko sme, akože zvieratá sme vylúčili a dali sme ložiska, mechaniku, elektriku, mixer, a papier a stále mu nič nie je dobré.
3: A on na to vydá nejaký random zvuk, taký... Super.
0: No, nezabudni nám na zajtra nechať pomôcky.
3: Čavo, ty nechoď pondelok do roboty už nikdy. Ešte raz a uvidíš.
1: 8:42, toto je, bohužiaľ, ospravedlňujem sa, Fan Rádio.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
12: Škoda. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
13: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
12: Zvládnete aj projekty na mieru?
13: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na AJ Produkty. Podcast.sk.
14: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad sprchový gel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 eur. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 eur. A toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z fan rádia 8.51.
1: Dobré ráno.
0: Káva čaká, klepka si nohou, neviem, že v akej atmosfére je dnes v nálade.
1: Myslím si, že je pod kepienko minulosti ako obvykle. Jej budeme želať dobré ráno. Fan rádio.
0: Deň v hádankách. Ahoj, kávenka, servus, ako sa máš, Katka?
1: Čo sa stalo?
2: Teraz sa snažíte na oko pred ľuďmi.
0: Áno.
1: Ako mňa pred rúhlikom. Čo sa stalo? Povedz.
2: Vôbec nič sa nestalo. Ale
0: dnes preskakujeme si na september.
2: No, počujte. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham v tejto zostave po prvýkrát live vystupovali ako Led Zeppelin práve dnes v roku 1968.
1: Toto je fantastické.
2: Sweet Children bola pôvodne názov akej kapely?
0: Sweet Children?
1: Sweet Children.
0: Gladiator.
1: To je dobré.
2: Inak skoro len spievajú anglicky.
1: Alebo Desmod Skulim.
2: Nie.
1: Že by... Bola to slávna kapela?
2: Je to slávna kapela a má jeden taký hit o septembri.
1: Áno. Wake me up when September ends. Kotval na hložek.
0: Sú to Green Day?
2: Cool and the Gang.
0: Earth, Wind and Fire.
2: Bože, toto čierno-bielý svet.
1: Áno. A to, tak ideš hore kopcom dnes trošku, no.
2: Nie. Je
1: s nami, to Green myslím s nami.
2: Skúsme druhé, On Friday. Je to kapela, pri ktorej sa, z ktorej si ľudia zvyčajne robia žarty, že pri ich pesničkách sa nedá úplne tancovať, že to sú najlepšie pesničky na smutné obdobie. On Friday sa volali kedysi.
1: On Friday. Nejaká gitarovka, hej?
2: Je to gitarovka, áno.
1: Tak to nepoznám. Gitarovú kapelu nepoznám.
2: Je to Radiohead.
1: Áno, tak Radiohead sú živonesky, to je jasné. Ale výborné.
2: Nie, je to veľmi ťažký kvíz, takže skúsme niečo iné. Rok 2006. Práve dnes, v roku 2006, mal premiéru na filmovom festivale film od Sacha Baron Cohena.
1: Áno. OK. Borat. To je 20 rokov, hej?
2: Je to 20 rokov, no.
0: Bravo.
2: Koľkokrát na Sašu zavolali počas nakrúcania políciu?
0: 167 krát.
1: Ty, no, určite aspoň 19.
3: 25.
2: 92.
1: Wow.
2: No, ešte jeden fun fact, ktorý ma veľmi baví, ten sivý oblek, ktorom nakrúcal Saša, tak ten sa počas celého nakrúcania, počas celej produkcie ani raz nevyčistil, ani raz ho nedali prať.
1: Nebol dôvod.
2: Presne tak.
1: Jak še máš?
0: Tu Goran.
1: Áno, áno. V podstate vy o tom neviete, ale Saša Baron Cohen chodí robiť Gorana k nám.
0: Za magnetku. No. V tom istom obleku.
2: Pekný deň, čaute.
1: Ahoj.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 9 máme, poďme rýchlo na jeden narodeninový servis. Láco nám napísal.
1: Láco píše, syn Samuel má dnes narodeniny a sťažoval sa, že kde má básničku z rádia? Všetko naj, aj s maminou prajeme. Akú básničku?
0: No, prajeme sa má rimovať. Me.
1: Milý mi, na Samo, nech máš dobré rámo.
0: Áno, všetko naj.
1: To som sám.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minúta po 9. ideme aj na cesty. Dobré ráno, pekný pondelok. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Bratislavou z Osenca. Dve autá, zdržania asi 10 minút. Kolóny okrem toho na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si pripravte minimálne 40 minút. Na výjazde do Popradu z Ozelca čakáte asi 20 minút. Cestári sú na výjazde zo Šintavy smer Sereď. Upravujú vozovku, taktiež počítajte so zdržaním. Okrem toho policajti radar v obci Breza v smere zo Zákamenného. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Pondelok 7. september, minúta po 9. Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole je ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania bude musieť žiadateľ doložiť autoškole. Vyplýva z novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom septembra. Dva pracovníci ministerstva vnútra, ktorí riešili prípad nákupu dopravných radarových kamier, už nepracujú na svojich pozíciách. V relácii televízie JOJ 24 to povedal minister vnútra Šutaj Eštok. Vyvodenie personálnej zodpovednosti bolo podľa neho prirodzené. S príchodom jesene nastupujú absolventi stredných a vysokých škôl do svojich prvých zamestnaní. Pri prvých zárobkoch pritom robia najčastejšie dve chyby. Peniaze buď hneď minú, alebo ich nechajú ležať na bežnom účte, kde ich postupne znehodnocuje inflácia. Upozornil na to analytik spoločnosti Fingo.sk Matúš Čarný.
4: Prvým finančným cieľom každého mladého človeka, ktorý začal zarábať, by nemalo byť nové auto či byt, ale vytvorenie finančnej rezervy. Jej odporúčaná výška zodpovedá približne 6-násobku základných mesačných výdavkov, pričom peniaze musia byť okamžite dostupné. Finančná rezerva má slúžiť výhradne na pokrytie nečakaných situácií.
3: Dáta z prieskumu ukazujú, že bezpečnú rezervu na viac ako pol roka má vytvorenú necelých 40% ľudí. Žiadnu rezervu nemá 7% respondentov. V sobotu sa podaril veľký výsledok pre slovenský inline speed skating. Na majstrovstvách Európy vo švajčiarskom Tune vybojoval Pavol Dzurák striebornú medailu a stal sa vicemajstrom Európy. Zároveň ide o historicky prvú mužskú medailu pre Slovensko v inline speed skatingu z vrcholného medzinárodného podujatia. Počasie nespolo jasno až oblačno s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvaj. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na okuvite.sk.
1: Nazdar. To niekde to vydávajú Okuvajt. 9 hodín, 3,5 minúty. Dobré ráno, je pondelok 7. septembra. Pondelok, no a čo? A meniny, no nádherná dvojica. S jedným men, alebo s dvomi.
0: Presne tak, budeme sa tomu venovať ešte v meninovej pesničke. A teraz aj hity, ktoré milujete, respektíve Miley a Bass Persuades, si budeme hrať, takže aj nové veci.
1: Dobré ráno, žela Fanko.
0: Dobré.

0: Pekné ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno. Dnes spoločne vysvetľujeme, čo niektoré vety v skutočnosti znamenajú. V podstate je to taký prekladový slovník.
0: Áno, áno.
1: Dalo by sa povedať partnerský, ale nemusí to byť založené silou mocou. Takto.
0: Tu je Lukáš ako ukážka.
2: Môj kamarát, vždy keď ho o niečo poprosíte, že počúvaj, nevedel by si prísť v stredu mi s tým pomôcť. Lukáš, nie je problém. Keď Boh dá a dožijeme, nie je problém. No, v preklade to znamená, že ukážku dobrý pokus, ale nepočítaj so mnou.
0: Presne tak.
1: Áno, vieš, čo cinkni mi.
0: Ozvi sa je najhoršie.
1: Janka hovorí, že ak poviem dieťom na niečo, no uvidíme, znamená to, zabudni na to.
0: Presne tak. Jakub, mne keď žena povie Zlatko, rozmýšľala som, v skutočnosti to znamená, že ma v krátkej dobe budú bolieť ruky.
1: Myslíš, aká priama náväznosť na mozgové pochody a svalovú bolesť.
0: Ale je predtým ešte také akože výstražné znamenie, volá sa to ty a čo keby sme.
1: Keď je ty a čo keby sme, to už je, že dávno to má premyslené.
0: Že to začalo skôr, hneď po Vianociach. Mirka, ešte raz, môj ocino, keď ide do pivnice, chlapi z paneláky, tam majú pánsku klubovňu, prídem o chvíľu, rovná sa 2 hodiny. Prídem hneď 3-4 hodiny.
1: Ono nejde o to, že ťa treba doma, ale o to, že tak, že nemáš sa ty čo zabávať.
0: Nemáte by lepšie.
1: Presne tak. Ak chcete, pridajte sa, tu sú naše kontakty.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
5: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
6: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
8: Finax. Invest and relax.
6: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Pekné ráno z Fan Rádia, ideme vyhodnocovať mozgovú zúmbu. Húra!
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Ešte zadaníčko a potom Samo nám nechal hlasovku, ktorú sme vyžrebovali, tak poďme si to čeknúť.
2: Otec má so svojimi tromi deťmi každý rok 15. septembra dohodu o všetkom, čo chcú tento deň spoločne robiť. Rozhodujú hlasovaním. Zaujímavý kľúč. Každý z nich v tej rodine má toľko hlasov, koľko má rokov. Takže hlasovania zatiaľ vyhráva otec. Tento rok pri hlasovaní bude mať otec 36 rokov. Deti budú mať 13, 16 a 4. Koľko rokov potrvá, kým budú deti prvýkrát schopné spoločne otca prehlasovať?
0: No a Sámko zo Žiliny sa dnes bude tešiť, pretože tu je jeho hlasovka.
3: Čauko, fankači, tak mám odpoveď na tú matematickú hadanku, tak že vlastne bude to trvať ešte 7 rokov, že ešte 6 a potom na ten 7 až prebehnú osa. To znamená, že otec musí mať 43 rokov. Čau, tie, fankači.
0: Samo je správny chlapík a Samo to...

0: je.
1: Čau.
0: Te. A za, na, za, sa, je to samostatný.
1: Áno.
0: Sámko, pre teba merch fan rádia, blahoželáme. Zvládol si to absolútne perfektne.
1: A svojím spôsobom posielame ti XL oblečenie a merch fan rádia, keď tam je také tričko. O koľko rokov budeš môcť to už nosiť normálne, nie ako pyžamu. To je ďalšie zadanie. Za to dnešné díky, čau.
0: Ďakujeme.
2: Ľud versus fan rádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v

0: Dobré ránečko. Nazdar všetci, ahojte.
1: Ahojte, čaká nás spravodajstvo 9 hodín 29 minút. Minútka pred pol desiatou, opäť Andrej.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný pondelok, krátko pred pol desiatou, kolóny stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aktuálne okolo pol hodiny. Na vjazde do Popradu z Hozelca si pripravte asi 20 minút. Cestári sú na vjazde zo Šintavy smere na Sereď, radar na vjazde z Hrubého Šúra, merajú smer Zlaté klasy, pozor v oboch smeroch. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Zákaz alkoholu na cestách sa ponovom týka aj spolujazdcov na motorkách či bicykloch. So zmenou prišla novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra. Vo včerajších voľbách v nemeckom Sasku jasne zvíťazila pravicovo-populistická AfD so ziskom 44% hlasov. Absolútnu väčšinu však nezískala. Druhá skončila s výrazným odstupom konzervatívna CDU. Volejbalistky Turecka sa stali majsterkami Európy. Vo včerajšom finále v Istanbule zdolali Talianky 3-2 na sety a obhajili tak zisk titulu z roku 2020. 23.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dnes bude polojasno až oblačno s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, zajtra nás čaká jedno špeciálne živé vysielanie radnej show z OMV v Lamači.
0: Bude to taký bonus k letu.
1: Taká afterka, afterparty po lete jednoducho.
0: Afterka leta, no.
1: Plus sa vám z OMV postaráme, počúvajte pozorne, o jednu plnú nádrž. Budeme hrať ráno aj o tankovacie karty, aj o zásobu kávy z Kostariky. Aj o to sa vám postará vaše Fan Rádio a vaša OMV-ka.
0: Áno, máme tu napísané, že vysielajú, lebo je to taká špeciálna afterka leta Junior s Andrejkou.
1: Áno, lebo ono zle vyzerá, keď my spolu tancujeme.
0: Áno, ale ja, to je v poriadku, ale prečo to nie je, že Juniorko s Andrejou? Ale Junior s Andrejkou. Prečo to nie je Juniorko s Andrejou?
1: Budeme na tom pracovať do konca radnej
0: show. Trošku akože...
1: Ja ťa zdrobním do konca radnej show.
0: No, poprosím ťa. Zdrobní ma.
1: Pekné ráno.
0: Zdrobní ma ručkami.
1: 9.37.
2: Radná show Fan Rádia. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Zažite kúsok exotiky na OMV. Už od septembra si na čerpacích staniciach OMV môžete vychutnať novú prémiovú kávu Viva Costa Rica z oblasti Pérez Zeledón v Kostarike. A to nie je všetko. Zapojte sa do súťaže o nezabudnuteľný zájazd na Kostariku. Zistite viac na omv.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás pre

0: www.presbeton.sk.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Dobré ránečko, Slan Rádia. 9.45 by sme inak mohli povedať, že držte na 10. Alebo najvyšší čas.
1: Najvyšší čas nás dnes Popradu a jeho výberu.
0: Presne tak. A na ten koniec, ktorý sa blíži.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Dnešný výber sme nazvali Moja predstavivosť ma raz zabije.
1: Áno, je to viac o predstavivosti ako o realite, ale je to veľmi príjemné. Tak ako u Boba Sinclaira a Varlad More poničia tú.
0: To si ani nepredstavujem. Nie.
1: A Varlad More poničia tú.
0: Desireless. Udusili ju válko.
1: To tak mladosť, ale no, ja dusím. Divine. A sedím tu sám s Bohom, rožok namastí nohou.
0: Tak je to Boh, tak môže.

0: Avičo, teda pardon, Aviči.
1: Aviči a hákem bránu vo másli.
0: Díky, Zdeno.
1: To sú čudné veci.

0: Pekné ránečko, želáme Smart Rádio 954. Jedno, vedeli ste, že ďakujeme za pondelok, nejak sme to museli rozbehnúť a myslím si, že to bolo, napriek tomu, že to je rozbiehačka týždňová, tak akože to stalo za to.
1: Myslím si, že sme to naštartovali.
0: Určite áno.
1: Zajtra ranná show z čerpacej stanice OMV v Lamači v Bratislave a rovno sme k tomu dostali aj milú hlasovku.
0: Počúvajme.
2: Chlapci, hello, tu Lina z D1, no to je super, teraz som počula, že zajtra budete vysielať na Lamačskej OMV-ke, takže dúfam, že stihnem, lebo ja tam stojím každý jeden boží deň, keď idem do práce, takže sa teším úprimne veľmi najviac. A ešte keby tam prišiel aj pán Čaba, aby som vedela, ako vyzerá, dúfam, že sa teda zajtra uvidíme, ale určite sa uvidíme, ja sa tam zastavím.
0: Pán Čaba.
1: Pán Čaba. Zde to ako indické meno. Haša tvári, pán Čaba.
0: Pán Čaba, MC.
1: Pozývame týmto pán Čabu.
0: Majte pekný deň, počujeme sa zajtra.
1: Majte sa, ahoj, je 9 hodín 56 minút. Toto je Fanko.

0: Costa Rica na Slovensku, vieme kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan Rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopriať novú prémiovú kávu Costa Rica 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.
1: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný pondelok, minúta pre 10. Ideme opäť na cesty. Kolóny stále hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa aktuálne zdržíte asi pol hodinu. Na výjazde do Popradu z Hozelca si pripravte asi 20 minút. Cestári sú na výjazde z Ošintavy smera na Šoporňu, radary na výjazde z Rubého Šúra merajú smer Zlaté klasy obojsmerne a radar aj na výjazde zo Streženíc smer Lednické rovne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
2: Správy Fan Rádia.
3: Pondelok 7. september, správy o 10. Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole je ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania bude musieť žiadateľ doložiť autoškole. Vyplýva to z novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom septembra. Hnutie Slovensko sa chce opätovne pokúsiť odvolávať v Národnej rade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informoval o tom predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.
4: Toto je človek, ktorý je absolútne hodný na odvolávanie a práve preto hnutie Slovensko pôjde do ďalšieho odvolávania tohto babráka, neboráka Šutaja Eštoka.
3: Šipoš mu vyčítal prípad nákupu dopravných radarových kamier, ako aj to, že nevie vysvetliť, ako k funkcii predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko sa dostala Marcela Martonová.
4: Len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel trikrát zamietol vyšetrovať ministra vnútra, spolustraníka pani ministerky Sákovej, len preto bola dosadená do tejto funkcie, to je absolútna hanba.
3: Okrem prípadu nákupu leteniek Šutaja Eštoka jeho manželky do Abu Zabi poukázal Šipoš aj na ohlásenú rekonštrukciu a modernizáciu sídla ministerstva vnútra. Vo včerajších voľbách v nemeckom Sasku jasne zvíťazila pravicovo-populistická AfD so ziskom 44% hlasov. Absolútnu väčšinu však nezískala. Druhá skončila s výrazným odstupom konzervatívna CDU. Hokejisti Nitry prehrali aj vo svojom druhom vystúpení Ligy majstrov. Uradujúci slovenský šampión viedol proti Vaxio 1-0, avšak semifinalista predošlého ročníka švédskej ligy otočil troma gólmi v treťom dejstve a vyhral pod Zvorom 3-1. Tréner Nitry Erik Čeládi.
5: Aj myslím, že môžeme byť hrdí na chalanov. Odohrali výborný zápas dneska. Nejakým spôsobom vedeli, do čoho idú a ukázali obrovskú túžbu vo víťazstve. Škoda, že to nevyšlo. Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým.
3: Za hosti si pripísali jednu asistenciu slovenský reprezentačný útočník Peter Cehlárik. Počasie dnes polojasno až oblačno s dennými teplotami na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Anďoš na správach vás pozdravuje. Presne tak. Vraj ho boli ruka, tak sa zle vyspal, tak musí si ísť oddychnúť. Teraz už sa s nami učí, ale prichádzam ja. Volám sa Tibor. Teším sa, že budeme stráviť deň od teraz až do 14. spolu a prvú polhodinku dokonca bez rušenia, iba s hitmi, ktoré milujete.

0: Zlý klamár, v preklade Bad Liar, u nás vo fanrádiu Imagine Dragons nám hral práve teraz. Je to v podstate pesnička o našom Vládkovi, lebo náš Vládko je... je spevák z Imagine Dragons, ináč je klamár dosť dobrý, ale...
1: Náhodou toto je moja obľúbená pesnička.
0: Ale preto, lebo ty si...
2: Bad Liar.
0: A preto môžeš byť na správach a na dopravnom servise, lebo ty by si v živote neklamal. Tak pozdravujeme všetkých, ktorí sú... A my ideme s fanrádiom na slovenské cesty.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov, a bravčová krkovička kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Do školy štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcie platí v predajniach do 30. novembra.
5: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
8: Kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný pondelok s fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v obci Príslop. Skončil tam domiešavač prevrátený mimo cesty. Úsek je aktuálne neprejazdný. V kolóne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to na 20 minút. No a rovnako si počkáte aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Cestári pracujú na výjazde zo Šintavy smerom na Šoporňu. Prebieha tam úprava vozovky a treba tam rátať aj so zdržaním. No a mám tu aj radar na výjazde zo Streženíc smerom na Lednické Rovné. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: All the times that you rain on my parade.

0: Chvíľočku dozadu, keď som sa k vám prihováral z Fan Rádia, inak krásny pondelok vám prajem všetkým, tak som hovoril o našom Vladovi, že to je o ňom pesnička. Lebo vtedy hrala pesnička, že zlý klamár, tak teraz Love Yourself, že ľubíš seba, tak to bola pesnička zrejme o mne, no, taká je pravda. Ale poďme sa zahrať. Lebo sme si povedali, že musíme nejak oklamať čas. Ako som si tak uvedomil, že 10 hodín, 45 minút, pondelok, že od víkendu sme vlastne asi najďalej, ako sa len dá, tak môžeme to skúsiť tak oklamať, že budeme bližšie k víkendu, ak začneme jednoducho všetko pretáčať naspäť. A naša Dominika, fanrádiovská Dominika, to tak vyhrotila, že ona začala až rozprávať odzadu. Ešte je možnosť, že sa začala učiť japončinu, ale čo o nej viem, tak skôr začala rozprávať odzadu. No a tam je problém, lebo mňa teraz strašne zaujíma, že čo Dominika v skutočnosti povedala. Ale podľa pravidiel pretáčania času, to určite viete, nesmieme pretočiť naspäť našu Dominiku. To nemôžeme obrátiť, však to hovoria pravidlá, to samozrejme nemôžeme, ale môžeme otočiť vás, tak keď by sme sa pokúsili zopakovať to, čo vraví Dominika. Čo nebude také jednoduché, tak sa potom dozvieme, že čo nám chcela povedať, možno nejakú takú múdrosť, že všetci zrazu zbohatneme. A možno to bude niečo, na čo si povieme, ďakujeme krásne ti Dominika a poďme radšej počkať si na ten piatok normálne cez celý týždeň. Snažili sme sa pretočiť čas, snažíme sa ho obrátiť a všetko potom, keď zistíme aj, že čo povedala Dominika, tak možno bude bližšie k víkendu celý ten čas. No, ja navrhujem, hej, aby sme rozdelili to, čo hovorila Dominika na časti. A toto je jedna časť, hneď tá prvá a ešte dokonca navrhujem, aby to najprv skúsil Vlado. Čo ty myslíš, že zvládneš to?
1: Že dopravný servis odzadu?
0: Hej, napríklad, no. Radary i darar. Dobre vravím? Počkaj, opakuj po Dominike. Ale tak... Tu zase akože je trošku handicap, že naozaj náš Vladko vie plynulo po japonsky, takže on si to prekladá už do skutočných slov. Ešte raz. Ako počujete, potrebujeme sa obrátiť na vás. Poďte nám pomôcť a poďte skúsiť aj vy odzadu povedať to, čo hovorí Dominika. Rozdelili sme na časti celú tú vetu a tá prvá časť znie takto. Dávajte pozor. Ja sa potom pokúsim otočiť vás a zistíme, čo v origináli Dominika hovorí. Tak pošlite hlasovku s týmto.
2: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Nemusí to byť muž, môže to byť aj žena, ktorú a ktorého potrebujem na to, aby sme preložili pesničku, nie úplne. Dominiku, to skôr. A ktorá hovorí odzadu, tak to už ale že úplne, lebo my máme takú vec. Že sme si uvedomili, že sme tak ďaleko od víkendu, že keď by sme naozaj otočili čas a vrátili sa cez iba tých posledných takmer už 11 hodín naspäť k nedeli, tak máme víkend, že čo skoro. Ale naša Dominika to tak vyhrotila, že začala až odzadu rozprávať. Snažíme sa ju napodobniť, lebo Dominiku už nevieme otočiť naspäť. Už nevieme, aby rozprávala rovnako. Ale vy, keď by ste povedali a zopakovali úplne to isté, čo hovorí Dominika. Toto je iba prvá časť. Keď by ste úplne to isté zopakovali jednak jednej, tak vás otočím ja v počítači a zistíme, čo Dominika hovorí. Skúste toto zopakovať. Nie je to ľahké, že? Jendro hozmos, tak?
1: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
6: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky BioGaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. BioGaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda.
9: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
10: Jo!
9: Ja!
10: Jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidanblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v obci Príslop, skončil tam domiešavač prevrátený mimo cesty a úsek je naďalej neprejazdný. V kolóne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Odhadujete to tam na 10 minút. No a rovnako si počkáte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Ešte tu mám radar v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z hviezd nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
13: Správy Panrádia.
14: Pokračujeme správami o 11. August sa skončil na Slovensku ako teplý až mimoriadne teplý. Najvyššia teplota vzduchu bola 6. augusta v Dolných Plachtiniciach 42,2 stupňa Celzia. Najnižšiu teplotu namerali 24. augusta v obci Mlinky 1,6 stupňa. SHM o tom informoval na svojom webe. Začiatok školy môže byť náročný pre prvákov na základných aj stredných školách. Rodičia by si preto mali v prvých týždňoch všímať zmeny v správaní dieťaťa. Uviedla to Stanislava Knúc z Ligy za duševné zdravie.
8: Jedna prebdená noc pred veľkou písomkou alebo bolesť brucha ráno pred skúšaním ešte nemusia znamenať nejaký vážnejší problém. Rodič by mal spozornieť najmä vtedy, keď sa podobné ťažkosti opakujú a začnú meniť bežné fungovanie dieťaťa. Môže napríklad niekoľko týždňov zle spávať, pravidelne sa ráno sťažovať na bolesti brucha alebo hlavy.
14: Ak sa strach opakuje, dieťa nechce chodiť do školy alebo sa jeho problémy zhoršujú, treba zistiť ich príčinu. Rodič môže požiadať o pomoc učiteľa, školského psychológa alebo odborníka. Začiatok školského roka znamená návrat detí do kolektívov a s tým aj obdobie častejších ochorení dýchacích ciest. Najviac detí s týmito ochoreniami eviduje Všeobecná zdravotná poisťovňa od októbra do marca. Najčastejšie ide o deti vo veku od 4 do 8 rokov. Poisťovňa preto upozorňuje na dôležitosť prevencie. S príchodom jesene nastupujú absolventi stredných a vysokých škôl do svojich prvých zamestnaní. Pri prvých zárobkoch pritom robia najčastejšie dve chyby. Peniaze buď hneď minú, alebo ich nechajú ležať na bežnom účte, kde ich postupne znehodnocuje inflácia. Upozornil na to analytik spoločnosti Fingo.sk Matúš Čarný.
10: Prvým finančným cieľom každého mladého človeka, ktorý začal zarábať, by nemalo byť nové auto či byt, ale vytvorenie finančnej rezervy. Jej odporúčaná výška zodpovedá približne 6-násobku základných mesačných výdavkov, pričom peniaze musia byť okamžite dostupné. Finančná rezerva má slúžiť výhradne na pokrytie nečakaných situácií.
14: Dáta z prieskumu ukazujú, že bezpečnú rezervu na viac ako pol roka má vytvorenú necelých 40% ľudí. Žiadnu rezervu nemá 7% respondentov.
15: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
14: Vonku je polojasno až oblačno, denná teplota na severe okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29.
15: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
1: Toto je deň s Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
0: Našli ste sa v tých správach od Vladka. Ako ste na tom s finančnou rezervou? Povedzte, Vladko to hovoril po podfúzu sviaty, tiež veselo. Pozdravujeme vás takto po 11. Pondelky nie sú zlé, aj v tento čas samozrejme. A teším sa, že ho trávime spoločne. Ja sa volám Tibor, najbližšia polhodinka plná hudby.
1: Čúvate

0: Tututuru, to nás baví. Ťažkú úlohu, ťažkú úlohu sme si dali na pondelok, ospravedlňujem sa za to. Krásny pondelok vám ale prajem z Fanrádia. My sme si takto uvedomili, že keď je 11.25 momentálne, že bližšie k víkendu máme, ak by sme otočili čas. Lenže naša fanrádiovská Dominika to tak vyhrotila, že ona aj začala rozprávať odzadu. A tu je naša náročná úloha. Ale my to zvládneme, ja verím tomu. Ja chcem po vás, aby ste povedali to isté, čo povedala Dominika, úplne rovnako odzadu a vás ja dokážem potom otočiť. Že potom vás ja v počítači otočím a zistíme, čo vlastne Dominika hovorila. A najprv sme to rozdelili na časti, čiže... Som chcel, aby ste povedali vy, Eli. Výborné, ale keď som ju otočil... Kurník. Tak neviem, čo povedala, lebo je to náročné. Ale potom je tu Rišo. No niečo povedal akože, ale keď to otočíte... Som z Hornej Dolnej? Niečo také, ale je pravda, že my vlastne hádame teraz iba záver vety. Hej? Lebo sme celú vetu otočili odzadu a učíme sa prvú časť. Takže máme záver vety, ktorý by mohol byť... Som z Hornej Dolnej, možno. Neviem, niečo na ten štýl. Poďme postúpiť ďalej a prosím, aby sme toto napríklad nemuseli riešiť teraz celý deň, lebo to by som aj nechcel, tak skúsme zabojovať a v ďalšej polhodinke verím, že to vylúštime. Potrebujeme sa dostať do druhej časti, nakoľko už máme, hej, že som z Hornej Dolnej, vďaka Rišovi, tak? Aspoň myslím, že toto chcelo byť, tak poďme si preložiť aj túto časť. Čože? Niečo prezda z... Prezda z nozde. Ja vám to pokojne pustím. Napíšte mi, že vy to chcete preložiť a že vy chcete povedať odzadu. A ja vám to pustím stokrát za sebou a my to nejak zvládneme. Tak ešte raz dajte vedieť, že vy mi chcete pomôcť s touto vetou, aby sme mohli sa vrátiť čím skôr k víkendu.
1: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
3: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
4: Volkswagen. Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
5: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
6: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
7: Finax. Invest and relax.
8: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
10: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v obci Príslop, skončil tam domiešavač prevrátený mimo cesty a úsek je naďalej neprijazný. V kolóne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Odhadujete to na 10 minút a rovnako si počkáte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. No a ešte ste videli jeden radar, ten je v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: mohol to byť aj jednoduchší pondelok, teraz si tak začínam uvedomovať. Pozdravujeme vás, fan rádia, nech je najkrajší ten pondelok, tak to vám prajem, ale tak sme si zrazu uvedomili, že ty brďo, však veď otočme čas, nie? A zrazu je vlastne víkend za rohom. Škoda, že si to uvedomila Dominika až tak doslovne, že začala rozprávať odzadu. A tu začína tá super náročná úloha, lebo ja som vás poprosil, že poďme povedať to isté, čo povedala Dominika, čo stále znie jednoducho však. Dobre, už to znelo mega náročne. A že ja vás otočím v počítači, to, čo povedala Dominika odzadu, tak ja sa pokúsim, keď vy to zopakujete, otočiť vás v počítači, a my sa dozvieme, čo nám vlastne Dominika chcela odkázať. Lenže... Rozdelil som to na časti, aby ste to chceli zopakovať a zistili sme, že to je super náročné zopakovať to isté. Ale Ríšovi sa to napríklad podarilo. Som z hornej dolnej. Sme nejak zisťovali, že asi také niečo by to mohlo byť, ale nakoľko sme sa posunuli o krôčik ďalej, tak druhá pasáž Dominiky, ktorá znela takto... Ja viem, pravím, že asi náročná úloha na pondelok. Ešte jednou, takto. Tak Veronika napodobnila. Nadáva mi, či čo robí, keď som to otočil. Tak sme zistili, že keď spojíme Veroniku s Ríšom, tak to nie je, že som z hornej dolnej, ale som z hornej dolnej, pretože celá veta znie... Dnes dokonca s hercom z hornej dolnej. Čo sa deje s hercom z hornej dolnej, vieme? Potrebujeme doluštiť aj tú úplne už poslednú časť celej Dominiknej vety. Čiže, kým máme? Ďaká vám. Ach, teraz neviem, v ktorom smere mi ide mozog. Či je otočený, alebo ide dobre tým správnym smerom. Potrebujeme tretiu časť otočiť. Dominika, teď ale. Plynulá čínština, alebo japončina, vlastne zisťujeme, že japončina je iba náš krásny slovenský jazyk odzadu. Toto potrebujeme, aby ste povedali odzadu. Pokojne mi napíšte, že vy to chcete zopakovať, hej? A ja vám to pustím párkrát. Napríklad takto. Vy to zopakujete, otočíme to a zistíme, kam pokračuje tá veta. Respektíve, ako začína tá veta, lebo jej koniec znie... A dnes dokonca s hercom z hornej dolnej. Tak čo je toto?
1: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fanrádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopriať novú prémiovú kávu Kostarika 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: Vo Fan Rádiu je určite láska a to láska k vám napríklad z mojej strany. Ste super, my sme pretočili čas. Lebo sme potom bližšie k víkendu, hej, keď ho teraz pretočíme a Dominika to tak zobrala až doslovne, že... Začala hovoriť odzadu, toto bola fakt dlhá veta, my sme si to rozdelili na časti. A chcel som po vás, aby ste tento kúsok zopakovali, lebo my vás potom otočíme a zistíme, čo Dominika vravela. Rišo. Ale podarilo sa. Som z hornej dolnej. Potom sme šli na tú druhú časť. OK. Odzadu. Aha, čiže spolu to je. Výborné. Potrebovali sme poslednú tretiu časť, a teda to je vlastne začiatok celej tej vety. Lebo chápete, odzadu. A dostal som tip od môjho kamoša, že počkaj, veček, my poznáme kamarátku, ktorá si písala poznámky kedysi odzadu. Sajka, to prečo?
1: Lebo som mala hodinu filozofie už príliš veľa krát, tak som si začala písať poznámky zrkadlovo.
0: Ale to je neuveriteľné, ale viete, ako to zvládla? Ona naozaj dokonale zopakovala Dominiku, ktorá povedala odzadu... Sajka? Ale dokonale, lebo... Pondelky predsa nie sú zlé, celá veta. Aha, pondelky predsa nie sú zlé. A dnes dokonca s hercom z hornej dolnej. Vy ste super! To som fakt neveril, že sa nám podarí. Ďakujem krásne, tak na čo by sme otáčali čas, keď pondelky nie sú zlé a ešte k tomu by sme aj zmeškali toho herca z hornej dolnej, ktorý bude dnes vo Fan Rádiu po 17.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo. Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Liedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krasna nad Kysucou. Počkajte si tam asi 10 minút. No a mám tu aj radar na D1 pri Vrútkach smerom z Turian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
2: Správy Panrádia.
3: Máme pondelok 7. septembra, presne na sekundu, presne 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole je ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo 4. ročník 8-ročného gymnázia. Doklad o získaní vzdelania bude musieť žiadateľ doložiť autoškole. Vyplýva to z novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom septembra. V materských školách naprieč Slovenskom je dostatok voľných miest, tvrdí asociácia súkromných škôl a školských zariadení. Tým sa podľa nej úplne popiera doterajšie tvrdenie o nedostatku miest v materských školách a potrebe masívnej investície. Ministerstvo školstva odmieta tvrdenie, že štát plošne staval materské školy v obciach, kde o ne nebol záujem. Finančná správa od dnes rozširuje registráciu z úradnej moci na daň z príjmov o ďalšie skupiny daňových subjektov. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Po novom im odpadne povinnosť podávať registračný formulár, oznamovať prostredníctvom neho zmeny či žiadať o zrušenie registrácie. Zníži sa tak ich administratívna záťaž a ušetria čas. Len od začiatku tohto roka do konca augusta takto finančná správa zaregistrovala už 71 429 daňových subjektov.
3: Pre ostatné subjekty naďalej platí legislatívna povinnosť podať formulár žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie o miestne príslušnosť správcu dane. Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú účinkovanie na majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája o 12:20 duelom proti Dánsku. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe v rovnakom čase čaká aj Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája proti Nórom, bronzovým medailistom z tohto ročného šampionátu vo Švajčiarsku.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
3: Vonku je polojasno až oblačno, denná teplota na severe okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Toto je deň s Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
5: Aj o 12. inak dobrú chuť k obedu, ak už máte to šťastie, tak dobre ste sa učili v škole, že môžete ísť teraz len tak na obednú pauzu, možno len raňajkujete, to ste sa vtedy najlepšie v škole učili. Tak vám prajeme dobrú chuť, pozdravujeme vás a aby sme vás nerušili takto o 12. tak dáme si polhodinku čistej hudby, som Tibor a pozdravujem.
0: Čúvate

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je

0: akože v pohode sú však. Imagine Dragons, jasne, že výborná vec. U nás vo Fan Rádiu pozdravujeme vás všetkých. Dáme si v tej ďalšej polhodinke Tiborovú hudobnú hádanku a vy budete hádať mileniálku, kde klavír znie... Aha, kde klavír znie tak, že už viete výsledok však... Čo je to za pesničku, to sa vás budem pýtať opäť raz v Tiborovej hudobnej hádanke, čo znamená, že najprv vám pustím bicie, inak tu je iba, že bicie basa a rovno potom tento klavír aj s tými synťákmi alebo teda elektrickými sláčikmi. Teraz chodia tipy, aký ste rýchli. Tak pošlite aj vy ten váš tip, ak si myslíte, že viete, čo je toto za song, lebo mohol by to byť... Nejaký Braňo Mojsej? Nie, to bude niečo zahraničné.
1: Naše kontakty. Deň @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943

0: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s pan rádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a videli ste ho na D1 pri Vrútkach smerom Sturian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Prepojenie Martina Gerixa a Eda Sheerana, to je, akože je samozrejmosť, že z toho vyjde niečo dobré. A ešte keď dajú pestičku, ktorá sa volá, že Repeat It, to dali takú indíciu pre nás do rádia, že iba to opakujte celý čas dookola, tak Fan Rádio za toho celkom drží. Super novinka nám hrala práve teraz. Čo nám bude hrať ďalšie? Sa vás už klasicky pýtam a mám pre vás mileniálku, ktorú som si až takmer istý, že uhádnete, lebo keď začne znieť klavír a také synťaky k tomu, tak vám bude jasné, že jedná sa o túto konkrétnu pesničku. Ale či to uhádnete už podľa bicích, potom príde basa, tak to uvidíme. Presne taká následnosť Tiborovej hudobnej hádanky je. Čím skôr uhádnete, tak tým lepšie pre vás, tým dlhšie sa budete chváliť, že ha, ja už viem, čo to je za song. Podľa mňa už z bicích, to je vlastne jasné. Mal som pustiť len bicie, však dajme basu. A vy viete, že to je tie synťáky a klavír. Pre pána Jána. Ja tam ešte pridám spev, hej, ktorý zahrá saxofón, ale na čo? Veď už všetci viete. Iba niekto poslal, že Beyoncé, tak akože tam ste sa sekli, ale inak, kto to spieva?

0: A môžem vám ešte poradiť, hej, že ten saxofonista, ktorý hrá melódiu spevu, tak ju hrá priamo na Times Square. Počkajte, teraz sa poškrabem po hlave, v ktorom meste Times Square? Vaše tipy.
1: Čauko, tu Veronika. Tak podľa mňa je to Alicia Keys a New York.
0: Možno aj podľa mňa.
2: Tipy, ahoj, tu je Rafa, veď to je predsa Alicia Keys, New York.
0: Alicia, tak zvládá Emil.
3: Empire State of Mind. Alicia Keys.
0: Ty, vytrápil si sa, ale správne. Je to tak, Empire State of Mind. Gratulujem.
4: Iba vo Fun Rádiu. Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačkej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan Rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopriať novú prémiovú kávu Costa Rica 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. Zrazili sa tam dve autá a tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Treba tam rátať aj so zdržaním. Ešte ste nám nahlásili jeden radar a videli ste ho na D1 pri Voderadoch smerom z Trnavy. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Správy fanrádia.
7: O chvíľu bude 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. August sa skončil na Slovensku ako teplý až mimoriadne teplý. Najvyššia teplota vzduchu bola 6. augusta v Dolných Plachtiniciach 42,2 stupňa Celzia. Najnižšiu teplotu namerali 24. augusta v obci Mlinky 1,6 stupňa. SHMO o tom informoval na svojom webe. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca obvineného z prípravy podpaľackého útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Zároveň zrušil rozhodnutie okresného súdu Prešov. Ten ho minulý týždeň prepustil na slobodu. Začiatok školy môže byť náročný pre prvákov na základných aj stredných školách. Rodičia by si preto mali v prvých týždňoch všímať zmeny v správaní dieťaťa. Uviedla to Stanislava Knúc z Ligy za duševné zdravie.
8: Jedna prebnená noc pred veľkou písomkou alebo bolesť brucha ráno pred skúšaním ešte nemusia znamenať nejaký vážnejší problém. Rodič by mal spozornieť najmä vtedy, keď sa podobné ťažkosti opakujú a začnú meniť bežné fungovanie dieťaťa. Môže napríklad niekoľko týždňov zle spávať, pravidelne sa ráno sťažovať na bolesti brucha alebo hlavy.
7: Ak sa strach opakuje, dieťa nechce chodiť do školy alebo si jeho problémy zhoršujú, treba zistiť ich príčinu. Rodič môže požiadať o pomoc učiteľa, školského psychológa alebo odborníka. Začiatok školského roka znamená návrat detí do kolektívov a tým aj obdobie častejších ochorení dýchacích ciest. Najviac detí s týmto ochorením eviduje Všeobecná zdravotná poisťovňa od októbra do marca. Najčastejšie ide o deti vo veku od 4 do 8 rokov. Poisťovňa preto upozorňuje na dôležitosť prevencie.
9: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
7: Vonku je polojasno až oblačno, denná teplota na severe okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29.
9: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
10: Toto je deň s fanrádiom. Deň s fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
11: hlasom jingla, ktorý počúvame práve teraz vo Fanrádiu. Toto je deň s Fanrádiom a toto je polhodinka hitov, ktoré milujete, bez toho, aby som to rušil, a dokonca ešte k tomu. Toto je hodinka, ktorá je 30-násobne šťastná, tak sa teším, že aj ja môžem byť pri tom. Volám sa Tibor a všetkých vás, nech ste kdekoľvek, pozdravujem.
12: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Ako divné prepojenie, že fast car, rýchle auto, hrá hneď predtým, ako ideme na slovenské cesty, tak to berte skôr ako také niečo, že toto nerobte. Toto doma neskúšajte. Fast car ste počúvali u nás vo Fun Rádiu, to je hit, ktorý milujete a v tej ďalšej polhodinke budete počúvať dokonca aj Saifu, lebo hlavou proti Saifovi je späť po letnej pauze, na to sa teším, som zvedavý, že či sa mu zadarí alebo nezadarí, hlavne aby vy ste a aby sa vám zadarilo dojsť až do cieľa, nech šťastne dojdete do cieľa, tak ideme sa pozrieť aj, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Keď plače naše bábetko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábetko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
5: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Za Karlovou smerom do Turčianskych Teplíc je na vrchole stúpania odstavený kamión v prvom pruhu, takže tam treba zvýšiť opatrnosť. No a nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. Zrazili sa tam dve autá a tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný, čiže tam treba rátať aj so zdržaním. No a ešte ste videli jeden radar a ten je na D1 pri Voderadoch smerom z Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: takmer sedia iniciály, ktoré ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu, S&M. Áno, S ako Sajfa, to sedí. A keď by bolo ženské meno Mikol, tak by mohlo byť aj M. Ale Nikol bude v hlavou proti Sajfovi z bez 5 opäť raz.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Sajfovi.
2: Počúvate Fan Rádio a je tu opäť v septembri aj kvíz Hlavou proti Sajfovi. To som inak ja som Sajfa, oproti mne Marek. Marek, vítaj, ahoj.
3: Ahojte.
2: Takže po víkende zregenerovaný, reštartovaný a máme zaujímavé témy, aké?
3: Dnes to budú premeny jednotiek fyzikálnych, nemáte to radi, zvyčajne to nedopadne dobre.
2: No.
3: A druhé, vzory podstatných mien.
2: No, to tiež teda, ako si trafil, že pondelok je obľúbený deň, ale je možné, že na linke je obľúbená poslucháčka, bola sa Nikol. Nikol, ahoj.
4: Ahojte.
2: Ahoj, pravidelná poslucháčka Fan Rádia, alebo taká takzvaná ad hoc. A výborne, super, takže máme niekoho skalného, čo je super. No, poďme teda na to, poďme kvízovať.
3: Cena je merch.
2: Aha, merch Fan Rádia. Výborne, super. Tak je ten nový?
3: Najnovší.
2: Oh, wow.
3: 2026.
2: Super. Nikol, prvá otázka pôjde pre teba. Treba naozaj tú časomieru mať niekde na pamäti, lebo Marek dopovie otázku a ideš rovno na to, dobre?
4: Dobre.
2: OK, poďme.
3: Nikol, koľko sekúnd je pol hodina?
2: No, 1800, ne?
3: Uh-huh.
2: No. Nikol, si žiješ?
4: No, počítam stále.
2: Aha, tak tvoje datacentrum má nejaký výpadok.
3: Nevadí. Sajfa, koľko milimetrov je 15 decimetrov?
2: 1500.
3: Dobre.
2: Okay. To len tak nulu pridávame. Dobre, toto sme zvládli.
3: Tak ideme na vzory podstatných mien. Nikol, podľa akého vzoru skloňujeme slovo vajce?
2: Nikol?
4: Srdce. Nie, mesto.
3: Je to srdce, ale neskoro.
2: Dokalo. No, tých 5 sekúnd. No. A meno? Počkaj, ja som musel...
3: Meno, mesto, zviera, vec.
2: Počkaj, a...
3: Sajfa, nie, nepripomeniem, mám sa, či to neuľahčí. Podľa akého vzoru sklonujeme slovo pieseň.
2: Pieseň, tá dlaň.
3: Dobre.
2: No tak dobre, tak lebo pieseň, no tak dlaň... No,
3: vajce, to... srdce. Rovnaké to
2: bolo. Aha, počkaj, a teraz je mesto... Jak sú tie pády?
3: Žena, ulica, dlaň, kost.
2: Kost, to sú ženské.
3: Chlap, hrdina, dub, stroj.
2: To je jasné. A potom stredný.
3: Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča.
2: A nemáme len slovenčine dva rody, to máme v ústave.
3: Ty sa môžu len brať.
2: Ja, aha, a stredný rod? Takže idem na festival v sukni a mám nalakované nechty?
3: Tak si ono.
2: Mesto. Ďakujeme. Nikol, tak čo dodať?
4: Škoda. No.
2: Áno, škoda. Škoda, ale vôbec... Presne. Ja si myslím, že druhýkrát to bude o niečo lepšie, možno nesadli otázky. Želáme ti ešte pekné počúvanie Fan Rádia a ďakujeme, že si nám spestrila pondelkový kvíz.
4: Ďakujem pekne aj vám, pekný deň prajem.
2: Čau, ahoj.
4: Ahojte.
1: Skús poraziť Sajfu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

Prial by som vám, naozaj vám to prajem zo srdiečka, aby ste raz v živote mali možnosť vidieť našu fanrádiovskú Nicole pri tom, ako hrá Taylor Swift Shake It Off. Pretože naša fanrádiovská Nicole má normálne k tomu nacvičenú celú choreošku, bude sa tváriť, že nemá. Hej, ale ona ju podľa mňa cvičila, že roky, rokúce, však ona je najväčšia Swiftie, o tom nie je pochyb. Ale tak ak počúvala práve v tento moment naša Nicole Taylor Swift a Shake It Off z fanrádia, tak práve teraz dotancovala, vydýchla a vy ste možno dotancovali alebo čokoľvek spravili, ale verím, že nedopočúvali fanrádio, pretože po 14. sa na vás teší Ajka. Ja sa teším na vás opäť po 17., lebo vtedy budú pondelky, ktoré nie sú zlé, aj spolu s Mackou. Na teraz sa ale lúčim, volám sa Tibor, do vyprozatím. Pozdravujem, ahojte.

0: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
1: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
2: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AIE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AIE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aieprodukty.sk.
6: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
7: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
6: Volkswagen.
8: Shake.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jakobs, Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Dobrý deň z Pan Rádio. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Nová je na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zrazil sa tam kamión s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. No a staršiu nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. Tam sa zrazili dve auta a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Tiež tam treba rátať so zdržaním. Mám to aj radar na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
11: Správy Pan Rádia.
12: Pár sekúnd po 14. ideme aj na aktuálne správy. V materských školách naprieč Slovenskom je dostatok voľných miest, tvrdí Asociácia súkromných škôl a školských zariadení. Tým sa podľa nej úplne popiera doterajšie tvrdenie o nedostatku miest v materských školách a potrebe masívnej investície. Ministerstvo školstva odmieta tvrdenie, že štát plošne staval materské školy v obciach, kde o ne nebol záujem. Finančná správa od dnes rozširuje registráciu z úradnej moci na daň z príjmov o ďalšie skupiny daňových subjektov. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
13: Po novom im odpadne povinnosť podávať registračný formulár, oznamovať prostredníctvom neho zmeny či žiadať o zrušenie registrácie. Zníži sa tak ich administratívna záťaž a ušetria čas. Len od začiatku tohto roka do konca augusta takto finančná správa zaregistrovala už 71 429 daňových subjektov. subjektov.
12: Pre ostatné subjekty naďalej platí legislatívna povinnosť podať formulár žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie o miestne príslušného správcu dane. Národná diaľničná spoločnosť spúšťa počas víkendu prvú etapu komplexnej údržby a stavebnej a technologickej obnovy tunela Sitina v Bratislave. Práce budú diaľničiari vykonávať počas nasledujúcich 9 víkendov, výlučne počas nočných hodín. Tunel Sitina je najvyťaženejším na Slovensku. Priemerná intenzita dopravy predstavuje 72 000 aut denne. Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú účinkovanie na majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája o 12.20 duelom proti Dánsku. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe v rovnakom čase čaká Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája proti Nórom, bronzovým medailistom z tohtoročného šampionátu vo Švajčiarsku. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, všade inde 25 až 30.

0: rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Ajka, no poď už.
2: Ahojte, tak ja teda idem. Pekný pondelok, 14.02, aktuálny čas, 7. september. Spoločne štartujeme popoludne Fan Rádia, takto v úvode týždňa a veľmi sa teším, že sa budeme počuť najbližšie 3 hodinky. Vychádza to aj dnes do 17. A hneď takto v úvode pozdravujem meninové Mariany. Ahojte, pre vás tá prvá Ray vám bude spievať špeciálne. Ja som Andra, vítajte.

0: Sam Smith a pesnička I'm not the only one vo Fan Rádiu. Tak pondelok po 14. a ideme na dnešnú komparatívnu analýzu všetkých áno, ktoré vieme povedať. Stačí zmeniť náladu a to áno znie úplne inak. Domy to celé začne.
1: Áno. To bolo áno, keď príde za mnou domov manžel a povie mi, že pre mňa niečo má.
0: Tak máme prvé áno, skúsi aj Radko.
2: Áno. Znamená to, že už sa mi ďalej nechce vysvetľovať, čo si myslím a obhajovať sa. Skrátka, už chcem skončiť komunikáciu.
0: Super, tak ideme dnes zistiť, koľko rôznych áno vieme v slovenčine povedať. Stačí zmeniť intonáciu a to áno má zrazu úplne iný význam. 0903 943 003, pokojne dajte vedieť.

takto v popoludní po 14. A dnes je za tým všetkým posluchač Patrik. Lebo Patrik nám posunul nápad, že čo by sme mohli spoločne zistiť a dnes by sme spoločne mohli zistiť, koľko rôznych áno vieme v slovenčine povedať. Stačí zmeniť intonáciu, stačí zmeniť melódiu a hneď má to áno úplne iný význam. Uvidíme, že kam sa spoločne dostaneme v rámci popoludnia. Zatiaľ sme počuli áno od

0: ešte viac pritakávať.
1: Aha, jasné, to tu musí byť. Lauri, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoje áno, áno, áno. Poďme na Míra, on má tiež svoje áno.
2: Ahojte, fan rádio, napadá ma jedno špecifické áno, ale keďže som muž, tak to neviem presne reprodukovať, lebo to patrí len ženám. A to je ten moment, keď sú požiadané o ruku a súhlasia. Takže, milé dámy, volajte a skúste povedať presné áno, ako to vyzerá, keď ste požiadané o ruku a súhlasíte. Majte fanfárový deň.
1: Míro, ďakujeme ti veľmi pekne. Tak Dominika už bola požiadaná o ruku. Vieš si spomenúť na to svoje áno?
3: Áno.
1: To vyzerá, ako keby si z toho úplne nebola nadšená, nevadí. Môžete doplniť aj toto áno, alebo akékoľvek iné áno, lebo dnes sa snažíme zistiť, koľko áno vieme v slovenčine povedať, lebo stačí zmeniť intonáciu, melódiu a zrazu má to áno úplne iný význam.
4: Napíš do fanrádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Sheeran a jeho pomalá Afterglow vo Fan Rádiu. A my sa v ďalšej polhodinke presunieme k slovenskej speváčke Adele, lebo jej vyšiel v piatok album. Album sa volá Prima a my si ho spolu takmer celý vypočujeme vo Fan Rádiu. Dáme si takú malú listening session pesničiek, ktoré na albume milujete práve vy, posluchači Fan Rádia. Tak v ďalšej polhodinke viac a po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Bróze Night Run Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Bróze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fan Rádio.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zrazil sa tam kamión s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. No a staršiu nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. Tam sa zrazili dve auta a tunel je priebežne uzatváraný v tomto smere. Takže si tam aj počkáte. No a ešte tu mám aj radar na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Ždia. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Tame Impala a ich pesnička Dracula vo Fun Rádiu, a vo Fun Rádiu si už o chvíľu dáme takmer kompletnú počúvaciu party nového albumu speváčky Adély, ktorá si inak takto spieva.
1: Neviem byť šťastnejšia.
0: Po slovensky.
1: Neviem byť šťastnejšia.
0: A nemôže byť šťastnejšia, lebo jej debutový album patrí k najväčším ženským debutom na Spotify. Teraz myslím celosvetovo. Obrovská vec. A za prvý deň si album pripísal viac ako 10 miliónov streamov, čo je šialené číslo. O jej albume to bude aj po pesničke a spolu s vami, lebo vy ste ho počúvali, tento album, a vy už máte svoje obľúbené pesničky, tak nám o tom poviete viac už po pesničke.
2: Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan Rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopriať novú prémiovú kávu Kostarika, 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: Fake vo Fan Rádiu. Sme si hrali túto pesničku, ktorá dokáže prebudiť takto v pondelok po 14. A minulý týždeň vyšiel úplne nový debutový album slovenskej speváčky Adély. Album sa volá Prima, je na ňom celkovo 11 pesničiek a ak ste ho ešte nepočuli, ideme si dať takú malú ochutnávku aj s reakciami tých, ktorí ho už počuli celý. Tak začíname. KGB je úplne prvá pesnička na tomto albume. Práve táto pesnička je najobľúbenejšia pesnička poslucháča Lukáša. Luky, čo ty na Adelin album Prima?
1: Tak za mňa totálny banger. Vynikajúci debutový album. Adela presne vie, čo robí. Má naštudovanú populárnu kultúru a vytvorila krásnu, no zároveň dosť provokatívnu popovú príručku. Za mňa sú najlepšími skladbami už vydané single KGB, Red Bottoms a samozrejme Ain't in LA. Halo?
0: Halo, Ain't in LA. Máme ju. Tuto ste už počuli z Fan Rádia. Adela inak o tejto pesničke povedala, že ju skoro nevydala, neverila jej, ale niekde v sebe cítila, že by sa ľuďom mohla páčiť, ale nebola si úplne istá. Vďaka Bohu, že počúvala svoju hudobnú intuíciu a dala ju na album. A Luky inak spomenul aj túto pesničku. Red Bottoms je tiež na albume Prima. Luky ho ešte dosť chytila a chytili tieto pesničky.
1: No a z nových pesničiek sú za mňa top Boys a Hitači.
0: Hitači je taká pomalšia. A Luky spomenul aj pesničku Boys a tá sa najviac páči aj Radkovi.
2: Mne sa najviac z albumu páči pesnička Boys. Páči sa mi, že je taká hravá, melodická, ľahká na počúvanie a tiež sa mi páči, že Adela v nej má taký, a ešte vzhľadom na jej vek, veľmi prirodzený dievčenský pohľad na vec. Baví ma to.
0: Taká Britney Spears trošku, nie? Inak na počas tohto nového albumu sa v piatok večer rozsvietil aj ikonický mrakodrap Empire State Building v New Yorku. Celý bol rúžový. A Lucius už album počul tiež a reakcia?
3: No ja už som sa nevedel dočkať vydania tohto albumu a hneď v piatok som si utekal kúpiť takú peknú rúžovú limitku na platni, aby som si ho mohol hneď vypočuť. Celý tento album mi znie tak, ako keby bol taký 2016. Aj sama Adela povedala, že tento album robila tak, ako pesničky, ktoré ona počúvala, keď bola malá. Takže mne to pripomína presne také tie songy, ktoré som počúval ako tínedžer.
0: A Luciusovi sa najviac páčili?
3: Najviac ma zaujali songy Fantasize, Boys a Nicole Kidman, ktorá dostala aj krásny vizuál.
0: Krásny vizuál. Tak aj Vladkovi sa páči tento na krátky, krásny vizuál. Presne táto pesnička je o herečke Nicole Kidman a inak sama Nicole Kidman už stihla od piatku dať na sociálne siete aj príbeh, kde túto Adelinu pesničku chváli a ďakuje jej. Klip tejto pesničky je plný odkazov na najväčšie herecké roly Nicole Kidman a nájdete ho aj na fanradio.sk a my si túto pesničku vo Fanrádiu hráme. Dáme si ju práve teraz, takto v pondelok po 14. Nová pesnička z debutového albumu spevačky Adély z albumu Prima Nicole Kidman práve teraz Etru Fan Rádia pre vás.

0: Nicole Kidman sa volá táto pesnička. Vládko, no čo, mali by si pozrieť ľudia aj videoklip? Vládko si práve pozrel ten klip.
1: Určite by ste si mali pozrieť videoklip. Určite by ste si mali pozrieť videoklip k tejto pesničke.
0: No toto robí ten klip. Nájdete ho na fanradio.sk, stačí klikať.

0: Fun Rádiu zavre hodinky a keďže máme krátko pred 15, tak sa presúvame za vami na slovenské cesty, správy a počasie k tomu. Vládko vie jednoznačne viac, tak ostaňte s nami.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda nám pribudla v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smerom do centra. Zrazili sa tam 4 autá a treba tam rátať so zdržaním. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky. Odhadujete to tam na 20 minút. No a ďalšia kolóna sa tvorí tiež na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. Tam to vidíte na 15 minút. A ešte tu mám aj radar. Obojsmerne vás namerajú v Lipanoch. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Správy Panrádia.
1: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Výrazné až extrémne sucho je na takmer celom Slovensku. Extrémne sucho sa nachádza v Prešovskom a Košickom kraji a miestami aj na juhu stredného a západného Slovenska. Extrémne sucho zasahuje 2/3 územia. SHM o tom informoval na svojom webe. Dlhotrvajúca bolesť brucha je dôvodom na lekárske vyšetrenie, keďže môže signalizovať závažnejšie zdravotné komplikácie. Uviedol to lekár kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka.
2: Zápal slepého čreva sa prejavuje bolestiami brucha. Tých bolesti brucha alebo tých príčin bolesti brucha môže byť množstvo. Takže v prvom rade človek nesmie podceňovať tie bolesti brucha, lebo naozaj tam je veľa orgánov, ktoré môžu byť nejaké patologicky zmenené a z toho bolí to brúško. Ak sú tie bolesti brucha výraznejšie iné ako obvykle, čo ľudia všetci poznáme, treba ísť na vyšetrenie.
1: Lekár upozornil, že okrem bolesti brucha sa pri zápale môže objaviť aj vysoká teplota, zvracanie a hnačka. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca obvineného z prípravy podpaľackého útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Zároveň zrušil rozhodnutie okresného súdu Prešov. Ten ho minulý týždeň prepustil na slobodu. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE. Ten má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obraného priemyslu.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Zajtra bude jasné až polejasno, z počiatku miestami oblačno, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, všade inde 25 až 30.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
3: Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na okuvite.sk.
4: Andrejka Bacha, počúvame.
5: Ja som totálne v strehu. Ahoj, pekný pondelok aj tebe. Aj teba počúvam. 15.04, 7. september, svieti v kalendári, Mariana meninuje a my vo Fanrádiu v rámci popoludnia zháňame všetky možné áno, ktoré existujú v slovenčine, lebo stačí zmeniť melódiu, intonáciu, reči a hneď to áno má úplne iný význam. Budeme v tom pokračovať aj v tejto polhodinke.

0: Britney Spears a Gimme More vo Fun Rádiu po 15. takto v pondelok a my chceme tiež jednoznačne viac, lebo hľadáme všetky áno, ktoré ponúka slovenský jazyk, lebo stačí zmeniť intonáciu a hneď má to áno úplne iný význam. Zatiaľ máme áno, napríklad áno, keď ti niekto povie, že pre teba má nejaký darček.
1: Áno.
0: Máme áno, keď už chceš ukončiť konverzáciu.
2: Áno.
0: Máme áno, keď presne vieš, o čom ten druhý hovorí.
3: Áno, áno, áno.
0: Máme áno, ktoré ťa chce spochybniť, či náhodou nerozprávaš somariny.
3: Áno.
0: No a máme ďalšie áno, ktoré ponúka Monika.
4: Tak ja mám áno. Keď príde za mňou jedno z mojich 6 detí a majú taký vnútorný pocit, že je najideálnejšie, keď ma do pol minúty vždycky osloví jeden, druhý, tretí, štvrtý alebo piatý a ja niečo robím a tvorím a som píšem nejakú správu a vtedy príde mami, tak moje áno. Keď sa mi ozve už tretie dieťa. Ahojte, Monika, sliad.
0: Áno, také frustrované, možno trošku už nahnevané áno, to sme to ešte nemali, takže ďakujeme ti veľmi pekne a máme to ešte Dávida.
5: Keď mi napríklad zavolá kuriér s jedlom do náška, že už je tu, tak až vždycky tak poviem mu, áno, áno, už idem.
0: Áno, také, že sa tešíš. Dobre, dobre, tak máme ďalšie áno, môžete sa pokojne pridať, lebo hľadáme všetky áno, ktoré ponúka slovenský jazyk 0903 943 003.

0: Spojím sa Mr. Novido vo Fanrádiu a vo Fanrádiu hľadáme všetky spôsoby. Áno, lebo stačí zmeniť tú intonáciu a hneď to má úplne iný význam. Táňa ponúka ďalšie áno do zbierky.
1: Áno. To je také áno, keď ja sa na niečo strašne sústredím a potrebujem to dokončiť a za minútu mi zazvonil telefón 4-krát.
0: Také otrávené áno. Také sme to ešte nemali. Mačka, poď.
2: Ahojte, tu je Tina z Bratislavy. Mne často ľudia dvíhajú telefón s tým, že áno. Taká otázka na konci. Pozdravujem vás.
0: To sme tu tiež nemali. Bolo tu otrávené áno, ktorým sa dvíha telefón, ale to s otázkou to ešte nebolo. A ozval sa aj Paťo. Paťo, čo máš ty?
3: Ja trikrát áno.
0: Postupuješ.
3: Ďakujem.
0: Dobre, tak skús to povedať.
3: Trikrát áno, áno, mám také trikrát áno, že znie to asi takto, že áno, áno, áno. To znamená, že vypočul som si ťa, vôbec neviem, čo si hovoril a určite to tak nebude, ako si povedal. To áno je úplné, že nie.
0: Aha, že to je len také blablabla, že proste už.
3: Áno, áno, také lalalala, áno, áno, áno.
0: To sme tu nemali ešte takéto áno.
3: Dobrý vedúci, že zvyšite nám plada, áno, áno, áno, v hlave mi ide, neviem, kto si ja.
0: Takže ty si ten vedúci.
3: Áno.
0: Dobre, dobre, tak dobre, to áno sme to ešte nemali. Super, že si sa pridal, že si ano, pridal to svoje áno, áno, áno. A ešte teda pekný deň.

0: Jem the Smile a Kali pod so mnou vo Fan Rádiu po 15. A my v rámci popoludňa hľadáme všetky áno, ktoré ponúka slovenský jazyk. Stačí zmeniť intonáciu, hneď to má iný význam. A Peťo sa ozval, že veď to áno, keď dajú gól. Tak my skúšame. Vládko, predstav si, že dá Arsenal gól. Zakrič to áno.
1: Fúj.
0: Dobre, tak Arsenal nie. Tak Manchester United.
1: Fúj.
0: Tak Slován. Tak to je to áno, sme na to prišli. Do tretice všetko dobré. Ak máte aj vy nejaké áno, ktoré to ešte neodznelo, tak jednoznačne áno, áno, áno, chceme vedieť viac. 0903 943 003 po polhodinke aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušal za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
7: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Pribudla nám jedna nehoda, tá je v Bratislave na Trnavskej ceste pri zimnom štadióne smerom na Trnavské mýto. Zrazili sa tam 4 autá a treba tam rátať aj so zdržaním. No a staršiu nehodu odstraňujú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smerom do centra. Tiež sa tam zrazili 4 autá a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolónach čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky. Počkajte si tam 20 minút. Ďalej na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. Tam to odhadujete na 15 minút. No a pol hodinku si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Ešte ste nám nahlásili jeden radar a obojsmerne vás namerajú v Lipanoch. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
11: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
12: Hity, ktoré milujete.

Pesnička Stars vo Fan Rádiu a dajme si aj dnes ďalší film Fakt. Dnešný fakt z filmového zákulisia bude o filme Matrix. Reálny a simulovaný svet, zelený plynúci kód a samozrejme červená a modrá tabletka. Vo filme je jedna dosť špeciálna scéna, špeciálna je preto, že sa pri nej v scenári prvýkrát objavil filmársky termín, ktorý nazvali Bullet Time. Povedal o tom hlavný hrdina herec Keanu Reeves. V tejto scéne je protagonista Neo na streche uprostred prestrelky, nepriateľ na neho vystrelí, Neo predvedie efektný úhyb a guľky lietajú okolo neho a zrazu sa čas spomalí a vyzerá to úplne, ako keby sa zastavil čas. A teraz pozor, v tejto scéne nebola použitá žiadna kamera. Ale prosím pekne, 120 fotoaparátov, všetky boli umiestnené okolo herca do kruhu a po klapke začali postupne fotiť scénu. 120 snímkov, ktoré štáb s foťákov vytiahol, potom sa zlepili vedľa seba a scéna naozaj vyzerá, ako by v nej zamrzol čas a hýbala sa len kamera. Matrix je pri tom, čo sa týka tohto triku, úplne prvým, ktorý ho dal do scénára. Všetky pokusy predtým boli len experimentálne. Po Matrixe sa táto metóda Bullet Time začala používať vo veľkom.

0: Martin Garrix vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu zbierame na jednu veľkú kôpku všetky áno, ktoré existujú, lebo stačí zmeniť intonáciu, melódiu, reči a to áno má úplne, úplne iný význam. A ešte stále zhaňame to áno, o ktorom hovoril posluchač Miro.
1: A to je ten moment, keď sú požiadané o ruku a súhlasia.
0: Tak ak si spomínate na vaše áno, tak pokojne nám ho nahrajte do hlasovky, nech to tu vieme pridať. Tomáš sa ozval, on má tiež svoje áno.
2: Môj tip áno je taký, keď to áno je vlastne také nečakané, že človek povie, že áno, v zmysle, že niekto mu povie nejaký fakt, o ktorom nevedel a vlastne tým pádom reaguje tak, že áno, že to je pravda, že nechce toho možno veriť, alebo čo? No a vlastne vo finále je to také nečakané.
0: Že nejaká pikoška? Na to tu máme napríklad vo Fan Rádiu našu Vlačku. Pri nej sme takí, že áno. Janka sa ozvala tiež, ona má super áno.
3: Ja mám pubertálne áno, keď 3 dní puberťák nerobí to, čo má a sa ho konečne spýtate, že urobíš to už konečne? Áno. Tak v tom áno počuť ešte aj to prevrátenie očí.
0: Presne, Janka, ďakujeme ti veľmi pekne. Vyzerá to tak, že hovoríš z vlastnej skúsenosti, to áno veľmi dobre poznáš. Terka píše, takéto áno, keď s polovičkou upratujete a on sa vás opýta, to keď upratujem kuchyňu, musím umyť aj sporák?
4: Áno.
0: Že sa vôbec pýtaš. Čo sú to za otázky? Dobre, tak máme ďalšie áno do zbierky a ak čo si máte aj vy, áno, ktoré ešte neodznelo, tak dajte vedieť do 17. sem.
5: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Avicii v závere hodinky Hey Brothers sme si hrali takto pred 16. A v rámci popoludnia zbierame všetky možné áno, ktoré dokážeme povedať, lebo stačí zmeniť intonáciu, tú melódiu reči a zrazu má to áno úplne iný význam. Karol má tiež svoje áno.
1: Ku všetkému, z čoho si nadšený, môžeš povedať áno, áno, áno, áno, áno.
0: Áno, je to tak, je to tak. Chcete počuť správy počasie slovenské cesty?
1: Áno, áno, áno, áno, áno.
0: Nejaký ste nadšený z toho, Vládka, tak o chvíľu viac, zostaňte s Fan Rádiom.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda.
8: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
4: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
9: Finax. Invest and relax.
4: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
10: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
11: Kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. V Bratislave na Trnavskej ceste pri Zinom štadióne smerom na Trnavské mýto sa zrazili 4 autá. Treba tam rátať aj so zdržaním a staršiu nehodu odstraňujú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smerom do centra. Tiež sa tam zrazili 4 autá a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Počkáte si tam pol hodinku. No a rovnako čakáte aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Čace a aj smerom zo Žiliny. Tiež to tam vidíte na 30 minút. Ešte ste nám nahlásili radar na D1 pri Východnej smerom do Vašca. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
12: Správy Fan Rádia.
13: Pokračujeme správami o 16. Slovenská komora učiteľov a Progresívne Slovensko upozornili na zmluvy ministerstva školstva za takmer 18 miliónov eur. Podpísalo ich v posledný deň možného čerpania z plánu obnovy a týkajú sa krátkych videokurzov pre učiteľov. Za balík 30-minútových videí zaplatí štát za jednu prihlásenú školu viac ako 6 000 eur. Slováci si pod slušným životom nepredstavujú luxus, ale najmä dôstojné bývanie, kvalitnú stravu a finančnú istotu. Vyplýva to z júnového prieskumu agentúry Focus pre nadáciu Partners.
7: 2720 eur je priemerná suma, ktorú respondenti v tomto prieskume objedli. Treba povedať, je to neto suma, hej, že jasné, že tie domácnosti a ľudia uvažujú, a to poznáte aj sami, premýšľajú vlastne peniazoch, ktoré majú, čiže v čistých príjmoch. Zároveň je to nejaká priemerná hodnota.
13: Finančné rezervy slovenských domácností sú podľa prieskumu na 10-ročnom minime. Takmer štvrtina nemá žiadne úspory, naopak len 14% disponuje odporúčaným pôročným vankúšom. Národná diaľničná spoločnosť spustí počas víkendu prvú etapu komplexnej údržby a stavebnej a technologickej obnovy tunela Sitina v Bratislave. Práce budú diaľničiari vykonávať počas následujúcich 9 víkendov, výlučne počas nočných hodín. Tunel Sitina je najvyťaženejším na Slovensku. Priemerná intenzita dopravy predstavuje 72 tisíc aut denne. Basketbalistky Belgicka sa stali víťazkami základnej C skupiny na majstrovstvách sveta v Berlíne. V priamom súboji o prvenstvo a priamy postup do štvrtfinále zdolali súperky z Austrálie 80-68. Austrálčanky obsadili druhú priečku a budú hrať duel vyraďovacej fázy o postup do štvrtfinále, rovnako ako hráčky Portorika.
14: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
13: Zajtra bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, všade inde 25 až 30.
14: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
15: Čau, čau, Ajka.
0: Ahojte, pekný pondelok, 16.03, aktuálny čas, 7. september, Mariana meninuje, toto je naša posledná dnešná spoločná pondelková hodinka, v ktorej si dáme tri aktuálne správy, ktoré by ste vám mohli zísť. Zbierame to vaše áno.
1: Áno, áno, áno, áno, áno.
0: A okrem toho, zarábate ušami vo Fan Rádiu, je to po piatku 60 tisíc eur, to znamená, že ideme zvýšiť šance všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio, lebo
2: začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare, zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pesnička, ktorú sme počúvali po 16. takto v pondelok, vo Fanrádiu, v popoludní Fanrádia. Seriálový dom sa predáva, máme čosi aj k Harrymu a budú sa asi prepisovať mapy. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Jeden dosť známy filmový dom je na predaj. Dom Krílových zo 4. série Stranger Things teraz môže byť váš. To je ten rodinný dom, v ktorom vyrastal Vecna. Čiže úplná romantika. Táto nehnuteľnosť z roku 1882 má viac ako 550 metrov štvorcových, 7 spální, 7 kúpeľní. Tento skoro až zámok je teraz na predaj za 1 700 000 dolárov, keby ste náhodou chceli. Všetci si môžeme pokojne vydýchnuť, bradavice totiž to nehrozia. Áno, nový seriál o Harry Potterovi dostane aj slovenský dubbing, takže ak ste nechceli pozerať tento seriál v origináli, nemusíte sa báť žiadneho brumbála, zlatónky ani fanfarpálu.
1: Vítajte v novom ročníku na Rockforte.
0: Vyšiel slovenský trailer so slovenským dubbingom. Takto to bude znieť už 25. decembra. Mapy už nebudú ako doteraz. A new map of the world was just endorsed in a vote by the United Nations. Všetky mapy sveta sa doteraz riadili tzv. Mercatorovou projekciou. Tá zväčšuje územia bližšie k pólom. Grónsko napríklad práve preto vyzerá na mape o mnoho väčšie, než v skutočnosti je. Keď sa pozriete na hociakú mapu, práve Grónsko, na nej bude vyzerať, že je približne rovnako veľké ako Afrika. Afrika je ale v realite 14-krát väčšia, preto sa nedávno schválila projekcia Equal Earth, alebo teda rovnomernej zeme, ktorá zachováva pomery kontinentov tak, ako naozaj sú. Meniť by sa mali postupne všetky mapy od tých na školách až po tie v navigáciách. Počúvate Popo Show.

0: Toto je jedna dokonalá novinka od Adonisa, Cherry on your cake vo Fan Rádiu. Po 16. sme si ju zahrali a vo Fan Rádiu zháňame všetky možné áno, ktoré existujú, lebo stačí zmeniť intonáciu a hneď je to úplne iné áno s iným obsahom a významom. A svoje áno pridáva aj Robo.
1: My máme so ženou také špeciálne áno. Pokiaľ sa jeden druhého spýta, či niečo spravil a druhý chce povedať, že samozrejme áno, tak je to áno.
0: Áno, to je super áno. Robo, ďakujeme ti veľmi pekne. Jarka píše, nezabudnite na to ťahavé áno, keď chceš niekoho presvedčiť o niečom.
2: Áno.
0: Á, že áno, to sme to ešte nemali, to je dobré áno. Maťo sa ozval tiež. Ešte to áno, keď si nie úplne istý tým, čo hovoríš.
2: Áno. Áno?
0: Uh-huh, aj to je dobre, áno. A máme tu aj Dušana.
3: Ahojte, ja mám na mysli také áno pri milovaní.
0: Uh-huh. Jeho áno sme museli ale vystrihnúť, lebo Dušan sa dosť opustil, ale už sme sa báli, že toto áno nepríde. Takže Dušan, ďakujeme ti veľmi pekne. Naše

0: Lady Gaga a Bruno Mars, Die With A Smile vo Fan Rádiu. A tak sme premýšľali, že či takto na pondelok by ste si nechceli zahrať tú fakt jednoduchú hru. Volá sa Mená. V tejto hre nám Dominika číta krstné mená, my sa snažíme trafiť do priezviska. Túto hru si sme skúšali aj z Andy.
1: Ríšo. Richard.
0: Dobre. Máš?
2: Mám.
1: 3, 2, 1.
0: Miller. Dokiaľ. Skúšali, ale netrafili sme sa, ale my sme sa nevzdávali.
1: Marcel.
0: No dobre. Andy, keď sa netrafíme, tak, tak musíš prehľadiť stanicu.
1: Ale trafíte.
0: Dobre. Máš?
2: Mám.
0: Dobre.
1: 3, 2, 1.
0: Forgáč.
1: No, dobre.
0: Tak nakoniec to dobre dopadlo, takže ak by ste chceli byť súčasťou tejto hry, ktorá sa volá Mená, je to tak nenáročná hra, že už ľahšiu sme naozaj vymysliť nevedeli a nemohli. Ak by ste si chceli zahrať v túto hru takto na pondelok, tak skúste mi napísať priezvisko k Milanovi. A keď sa trafíte, tak v ďalšej polhodinke ideme na to. Potrebujeme priezvisko k Milanovi. 0903 943 003.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
10: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
11: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
12: Volkswagen.
13: Keď plače naše bábetko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky BioGaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. BioGaia, pretože každé bábetko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
14: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť. Shake, shake,
15: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
18: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pre tunelom Sitina smerom z Petržalky. Počkáte si tam pol hodinku. No a čakáte aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce a aj smerom zo Žiliny. Tiež to tam odhadujete na 30 minút. Radar ste videli v Komárne v časti Hadovce smerom do mesta. Meria tam biely Volkswagen Passat. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 08 800 800 200. Šťastnú cestu.
16: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: Tie-dye vo Fan Rádiu. Možno ste dnes nevyspatí, možno máte ťažký deň, možno máte veľa práce za sebou, mentálne to dnes necítite na 100%, tak potom super, lebo táto hra je presne pre vás. Je to takzvané veľmi neintelektuálna hra, veľmi sa nezapotíte. Volá sa Mena a vstupnou bránou bolo trafiť sa do Mena Milan. Trafila sa Veronika. Tak Veronika, chce si zahrať túto hru?
1: No, hádam.
0: Toto bolo také presvedčivé, že... Ale počuj, ešte stále vieš vycúvať. Ešte stále môžeme to celé zavesiť.
1: Nie, skúsim to.
0: Dobre, skúsiš to, výborne. Veronika, voláme ti, lebo si sa trafila do priezviska. Myslela som na Milana Zimníkovala veľmi správne, tak vstupnou bránou si prešla a máš možnosť získať merch Fan Rádia, ktorý v podstate už máš, lebo sa mi páčiš, si taká sympatická, ale teda poďme si zahrať hru, volá sa Mena, je to super nenáročná hra, tak dúfam, že máš taký pondelok, že si hovoríš, že to by si zvládla.
1: No, myslím, že aj.
0: Dobre, výborne. Dominika má krstné mená, my sa budeme musieť snažiť trafiť do spoločného priezviska. Dominika, máš to?
2: Mám to, ideme na to.
0: Poďme na prvé.
2: Prvé meno je George.
0: George.
1: Kúny?
0: Tak možno máš ťažší pondelok, ako sme si mysleli. Musíš počkať na mňa.
2: Musíš počkať, kým odrátam. 3, 2, 1.
0: Ale počíta sa aj to, že ja som myslela na Clooneyho?
2: A to mi ako dokážeš?
0: Ja dosť často myslím na Clooneyho.
2: Dobre, beriem.
0: Dobre, takže máme taký polbot za sebou. Dobre, tak kolo 2.
2: Kolo 2. Druhé meno je John.
0: John. John. John? John?
2: Máš?
1: Mám.
0: Mám asi aj ja, ale keď sa trafíme, tak odpadnem.
2: Tak poďme na to. 3, 2, 1.
0: Lennon.
2: Wow!
0: Ja si myslím, že to môžeme ukončiť, lebo myslela som na Clooneyho. Pán Rádio je mi svedkom a trafili sme sa. Tak koniec, Veronika, či extrémne sa bavíš a chceš je tretíko?
1: Mňa to baví celkom.
0: Dobre, tak poďme na tretie. Pozri, Veronika zmenila názor, lebo bola taká neúplne presvedčená o tom, čo sa tu deje, ale poďme na tretie.
2: Pri tomto mene sa ukáže, či ste naozaj na rovnakej vlne.
0: No poď.
2: Peťa. Petra.
0: Tak to jednoznačne. Veronika, môžeme?
1: Áno.
2: 3, 2, 1.
0: Vlhová! Dobre, ja si myslím, že toto bola tak pekná, čistá jazda, že... Už nemôžem byť viac spokojná. Veronika, máš merch Fan Rádia? Keby som mohla, dobre, tak ti pošlem aj 4, ale nedá sa. No, uvidíme. Ty si taká zlatá, skromná. Veronika, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to super milé a ešte ti prajem pekný pondelok.
1: Aj vám.
0: Tak čau.
2: Ďakujem. Ahoj.
1: Ahojte. Počúvate Popol Show.
3: Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan Rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopriať novú prémiovú kávu Kostarika 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: My Body Isn't Ready, jeho novinka vo Fan Rádiu, takto pred 17. Dnes sme v popoludni zbierali všetky možné áno, ktoré existujú, lebo stačí zmeniť intonáciu a ten obsah áno je zrazu iný. A my sme dnes v rámci popoludňa zistili, že Vladko, no ten herec nebude, lebo jeho áno znelo vždy rovnako, keď sme ho tu skúšali v štúdiu Fan Rádia. Ideme si to otestovať takto v závere, môžeme?
1: Ja mám rád testy, tak poďme na to.
0: Dobre, povedz áno v týchto rôznych situáciách. Povedz áno, keď zdvihneš telefón.
1: Áno.
0: Keď sa ťa niekto opýta 20. krát tú istú otázku.
1: Áno.
0: Keď o niečom nie si úplne presvedčený.
1: Áno.
0: Keď sa ťa niekto spýta niečo, čo ťa nadchne.
1: Áno.
0: Keď pre teba má niekto darček a spýta sa ťa, chceš to vidieť?
1: Áno.
0: Problém nie je vo vašom príjimači, problém je niekde inde, v niekom inom.
1: Áno.
0: Ďakujeme ti, Vládko, veľmi pekne. A tým pádom to môžeme na dnes uzavrieť. Takto v popoludni Fan Rádia. Áno, lebo po 17. pondelky nie sú zlé s Macou a Tibim. A my sa počujeme aj zajtra v útorok od 14. do 17. Tak užívajte si pondelkový večer. Aha, nie. Ježiš Maria, skoro som zaspala. Nie, beriem späť. My sa počujeme zajtra ráno s Juniorom od 6. do 10. Lebo vysielame spolu špeci ranú show. Tak, som zorientovaná. Ďakujem veľmi pekne a čaute.

0: Betón je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Pribúdajú nám nehody. Jedna je v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Zrazil sa tam kamión z automa. Treba tam rátať zo všetkých smerov so zdržaním. A ďalšia je za obcou Ražňany smerom na Jarovnice. V zákrute sa zrazilo auto s motorkou a prejdete to striedavo. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Odhadujete to na pol hodinku a na 30 minút to vidíte oboje smerne aj v Kysuckom Novom meste. Ešte tu mám aj radar v Komárne v časti Hadovce smerom do mesta. Meria tam biely Volkswagen Passat. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Správy Panrádia.
1: O chvíľu bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Výrazné až extrémne sucho je na takmer celom Slovensku. Zasahuje 2/3 územia. Extrémne sucho sa nachádza v Prešovskom a Košickom kraji a miestami aj na juhu stredného a západného Slovenska. SHMU o tom informoval na svojom webe. Začiatok školského roka znamená návrat detí do kolektívov a s tým aj obdobie častejších ochorení dýchacích ciest. Najviac detí s týmito ochoreniami eviduje Všeobecná zdravotná poisťovňa od októbra do marca. Najčastejšie ide o deti vo veku od 4 do 8 rokov. Poisťovňa preto upozorňuje na dôležitosť prevencie. Dlhotrvajúca bolesť brucha je dôvodom na lekárske vyšetrenie, keďže môže signalizovať závažnejšie zdravotné komplikácie. Uviedol to lekár kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka.
2: Zápal slepého čreva sa prejavuje bolestiami brucha. Tých bolesti brucha alebo tých príčin bolesti brucha môže byť množstvo, takže v prvom rade človek nesmie podceňovať tie bolesti brucha, lebo naozaj tam je veľa orgánov, ktoré môžu byť nejaké patologicky zmenené a z toho bolí to brúško. Ak sú tie bolesti brucha výraznejšie, iné ako obvykle, čo ľudia všetci poznáme, treba ísť na vyšetrenie.
1: Lekár upozornil, že okrem bolesti brucha sa pri zápale môže objaviť aj vysoká teplota, zvracanie a hnačka. Srbská vláda požiadala prezidenta Aleksandra Vučiča, aby rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. V prejave to uviedol premiér Juro Macud. Pokračujeme počasím.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, s počiatkom miestami aj oblačno. Na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, všade inde 25 až 30.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Nie sú zlé. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: S Vládkom, to je tá najpodstatnejšia časť, a potom s Tiborou a Macom. Tak to bude dnes.
2: To sme my dvaja.
1: Sme si to vymenili.
2: Ty nemusíš meniť, ale nie.
1: Inak to je pravda.
2: Pozdravujeme vás, samozrejme, ja som šokovaná, prepáčte, ešte zo správ, že deti budú teraz najviac choré. Ja poznám toľko detí, čo bolo chorých v lete.
1: Ja poznám toľko detí, to tie všetky budú choré.
2: To je druhá vec. To všetky budú choré,
1: to bude neuveriteľné. No,
2: masaker. Držte sa, rodičia, držíme vám palce. Už 7. septembra ten čas ale letí.
1: A tam choroba možno prichádza aj preto, lebo prišla škola, vieš? A ja si pamätám seba, že joj, ja sa cítim zle, maminka. Ja nemôžem ísť do školy, hej, ja sa cítim zle.
2: Ja si myslím, že takto aj funguje prirodzené telo, že s odporom, to telo zrazu tú negativitu, zrazu si chorý.
1: A vieš, ako funguje prirodzená maminná reakcia? Vypadni do školy. Prestaň vymýšľať, Tibor.
2: Ale keby si bol maličký, že vo veku 4 až neviem, aké číslo povedal, tak...
1: Tak by povedala, vypadni do školy, Tiborko. To sa zmenilo.
2: No moja mama bola podstatne viac cool. Tá ma polutovala. aj mi to uverila.
1: Pozdravujeme všetky cool, aj akékoľvek maminky, pozdravujeme tatinko, pozdravujeme vás všetkých. Pondelky nie sú zlé.
2: Pondelky nie sú a nebudú.

0: Taká dobrá pohodovečka od Eda Sheerana u nás vo Fan Rádiu. Podľa mňa ešte na ten pondelok obzvlášť je to super pohodovečka v tom, že aj je to už rozbehnuté, zároveň sa to nenáhli na nejakú super party.
1: A zároveň náš host sa podobá dosť na tohto interpreta.
0: Vážne? Počkaj, ale on nie je ryšavý, či je ryšavý?
1: Nie, ale vraj mu to zvyknú hovoriť. A tak som sa na ňo zadívala pred pár dňami a hovorím si, že kurník šopa trošku áno.
0: Fakt?
2: Celebritná hádanka.
1: Minimálne je takisto talentovaný, alebo teda veľmi podobne, hoci z iného fachu. Toto je herec, veľmi sympatický človek, skvelý kolega. Volá sa Peťo Brajerčík a poznáte ho napríklad ako Lacka z Hornej Dolnej, alebo z Tvoja tvár z Nepovedome, alebo zo seriálu Hojer a tak ďalej a tak ďalej. Ja som ho spoznala na Máme na prenájom a zistila som nedávno, že si on velice nedávno splnil sen. Ktorý si chcel splniť.
0: To budeme hádať.
1: A to budeme hádať v celebritnej hádanke.
0: OK, prvá indícia, Peťa.
3: Prvá indícia je, musíš mať pokojnú myseľ.
0: Mm-hmm. No tak to sme toho ale vyfiltrovali.
1: No?
0: Ty brďo. Je to taká oddychová, je to nejaká aktivita, ten sen? Akože...
1: Áno, je to aktivita, hej.
0: Mm-hmm.
1: No splnil si sen, takže začal robiť nejakú aktivitu. Konečne.
0: Lebo, hej, vieš, že čistá myseľ to mi neevokuje, že...
1: Pokojná.
0: Kúpil som si letenky, vieš.
1: Akože...
0: Kurník, strieľam až moc dobre.
1: Nie.
0: Aha, dobre.
1: Nie, no. Tam nemusíš mať pokojnú myseľ, akože na to, aby si letel, to je
0: veď
1: pravda.
0: Práve, no.
1: Na toto musíš mať pokojnú myseľ na to, aby si to zvládol. A hlavne, aby si bol dobrý, lebo akože... Podľa mňa môžeš to vyskúšať aj s nepokojnou mysľou, ale Boh vie, ako to dopadne.
0: Ty brďo, takže jeho sen bola nejaká aktivita. Dobre, hej?
1: Mm-hmm.
0: Zatiaľ. Ako to povedal?
3: Musíš mať pokojnú myseľ.
0: Sa teším z toho, že hádam a budem hádať spolu s vami, milí poslucháči, lebo ja neviem.
1: Mm-hmm.
0: Macka vie správnu odpoveď.
1: Podľa mňa to môžeš dať aj rozšírenie.
0: Áno, lebo on nám to vraj nahral trošku dlhšie.
1: Dlhšie, ja som to tak...
3: Indícia je... Musíš mať pokojnú myseľ, keď chceš počuť to ticho.
0: Aha.
1: A to teda v lietadle nehrozí.
0: Lebo tam instantne vždy dávajú aj jedno dieťa, ktoré plače.
1: To by bol najmenší problém, ale hlavne kým dorozprávajú všetky letušky a piloti a tak ďalej.
0: To už dávno mám slúchadlá vtedy. Ale nie. No ty brďo. Aby si počul to ticho.
1: Mhm. Musíš mať pokojnú myseľ.
0: No ako tak mne napadá taká aktivita, kde podľa mňa, že máš... Ja neviem, no.
1: Takže mne napadá hneď niekoľko.
0: Hej. No dajte vedieť, je to solo aktivita?
1: Nie, nemôžeš ju robiť sám.
0: Aha.
1: Teda môžeš, ale nemôžeš.
0: No.
1: Je to risk, akože nemal by si, takže skôr nie.
0: Mm-hmm.
1: Tak všetko môžeš urobiť sám, ale prvý a posledný krát, vieš.
0: Dobre. Nie posledný, ale prvýkrát pre dnešný večer nám určite pošlite ten váš tip, že čo je splnený sen Peťa Brajerčíka. Ak vieme, že...
3: Prvá indícia je... Musíš mať pokojnú myseľ, keď chceš počuť to ticho.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Peter?
0: Áno!
1: Peter Bič Projekt?
0: Yeah.
1: Hádam splnený sen?
0: Áno!
1: Tak nám napíš...

0: A ja pozdravujeme aj mamu nášho hostia. Mamu na prenájom? Aha. To je pravda.
1: Pozdravujeme, hej, pozdravujeme nášho hostia, Peťa Brerčíka.
0: Ste nechceli mať toto ako pesničku, že mama, mama na prenájom?
1: Ja som to navrhovala, ale nie. Ale ten Luky Adamec sa tam nejak...
0: Jediné šťastie, že on nie je našim hostom dnes.
1: Celebritná hádanka. Naším hosťom v celebritnej hádanke je vynikajúci herec Peťo Brajerčík a my hádame jeho splnený sen, ktorý sa mu podarilo splniť len nedávno a dal nám k tomu aj indície.
2: Musíš mať pokojnú myseľ.
0: Toto je vlastne jedna jediná indícia. My sme ju potom rozvinuli trošku a vypočuli sme si celé, čo nám nahral, a.k.a. nahral nám.
2: Prvá indícia je... Musíš mať pokojnú myseľ, keď chceš počuť to ticho.
1: A ty už si začal akože celkom rozvíjať, keď sa vypli mikrofóny.
0: To je pravda, že to, že je to nejaká aktivita, sme sa dozvedeli aj spoločne s poslucháčmi a potom som sa pýtal, že či ideme nejakým smerom meditácie alebo tak, takýchto aktivít. A vravala si mi, že mi teraz odpovieš, tak?
1: No nie, tak buď konkrétnejší, že meditácia, lebo tak forma meditácie
0: sound
1: je...
0: Sound healing, no veď nechcem byť konkrétny, vieš, bojím sa, že
1: áno,
0: trafím...
1: ale myslela som to, vieš,
0: yoga.
1: Yoga, nie je to yoga. Ja som povedala, že na to treba viacerých. Nemôžeš to robiť sám, nemal by si to robiť sám. Jogu môžeš v pohode robiť sám. Nie, je to akože takto. Keď ideš lyžovať, ideš na lyže, tak tiež musíš mať pokojnú myseľ, lebo keby si bol v chaose, že alebo tlačíš na seba,
0: pravda,
1: že musíš vyhrať, tak vieš, to je tiež
0: to je
1: forma meditácie.
0: Niektorí títo športovci to vravia. Formula 1 jazdci vraveli niektorí, že zažívajú taký pocit meditácie počas jazdy. No?
1: No, a pokojná myseľ na to, aby si to vlastne zvládol.
0: Počuj, máme tip od Janky.
3: No tak podľa mňa je to sexovanie. To by si nemal robiť sám a musíš tam mať pokojnú myseľ, či?
0: To by si nemal, vieš, to by si nemal robiť sám.
1: Nemal by si.
0: Nemal.
1: Takže Janka žije v Taliansku, vieš.
0: Dvaja a viac. Súhlasím, Janka.
1: Áno, áno, áno. No... akože podľa
0: zamyslela
1: mňa... Zamyslela som, neviem, ako to on má, to, vieš, Peťo, pravdepodobne toto už má zvládnuté ako otec, trojnásobný otec. Nie, je to jeho nová aktivita.
0: To je pravda vlastne, že hľadáme novú aktivitu. Dajme druhú indíciu.
2: Druhá indícia je lano.
0: Aha. No dobre, je to z časti aj ako športová aktivita?
1: Je to športová aktivita.
0: Dobre. A skúsila si ju ty niekedy?
1: Ja? Preboha, nie. Ešte mám púd seba záchovy.
0: Aha, čiže sa tam môžeš báť?
1: No, akože...
0: Pri tej aktivite?
1: No, tak ti poviem, že chce tu podľa mňa tréning a kurz.
0: Vajca si chcela povedať.
1: Štyri čo?
2: Druhá indícia je lano.
0: Tréning a kurz.
1: No. Akože môžeš to vyskúšať, veľmi úspešný podľa mňa nebudeš, keď to dáš bez tréningu alebo bez kurzu.
0: Ale je to tak nebezpečné, že si môžeš ublížiť?
1: Môžeš. Môžeš.
0: No dobre, tak akože poďme opäť raz sa obrátiť na vás, že čo si myslíte, že by to mohlo byť. Máme lano a vieme, že to je aktivita, že potrebujete čistú hlavu a vieme, že Peťo Brajerčík to vyskúšal len nedávno. Taká je pravda?
1: Nie vyskúšal, teraz si splnil ten sen. Dávaš
0: super.
1: Zlé otázky.
0: Plná záhad táto vacka, takže ponúknite otázku, keď tak. Dobre, som zvedavý, že čo navrhnete vy za možnosti, čo je splnený sen Peťa Brajerčíka.
1: Ak chcete, vám dám ešte jednu pomôcku. Bolo to v lete, keď si spravil, konečne splnil ten sen.
0: A nemohlo by to byť v zime?
1: Myslím, že nie, ale berme to tak na to leto.
0: OK.
2: Druhá indícia je lano.
4: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Peter?
0: Áno.
1: Smorík Dvorský Novák?
0: Nie.
1: Hádam, splnený sen?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.

0: Ja už som to raz vravel, že ak náhodou máte niekde pri rádiu teraz položený cestnak, je dosť možné, že ste nepočuli túto pesničku, lebo sa volá Dracula Badumc. Ak to nepochopil, tak sorry za to. Tame Impala volá u nás vo Fan Rádiu, vynikajúci song.
1: A ja som inak nepočula, čo sme hrali, lebo ja mám vlastne ruženec na ruke. Čo sme hrali? Prepačte. Pozdravujem z Fan Rádia.
0: Ešte super novinku, ale ja keď ti ju poviem, tak ty budeš mať ticho v ušia. Dracula.
1: No, čo?
0: Dracula.
1: Veď povedz, čo sme si hrali, nemáme čas.
0: Dopravný servis, to počuješ?
1: Áno. Pondelky nie sú zlé.
2: Fan Rádio. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba €4,49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len €2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Citium Men len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 €. A toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Zrazil sa tam kamión s autom a treba tam rátať so zdržaním vo všetkých smeroch. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Odhadujete to na 15 minút. No a čakáte aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čace. Aj smerom zo Žiliny. Tam to vidíte na 20 minút. Ešte tu mám jeden radar a videli ste ho dlhom nad Cirochou. Na hlavnej vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: Máme po víkende a tak sme si ešte tak nostalgicky zahrali novinku, ktorá sa volá The Weeknd. Bez toho D.
1: Je od interpretov Medúza a Khalid. Khalid to má super, hej, dáte ho do Google, nájde vám ho, keď dáte do Google Medúza.
0: Tak je tam hydra, niekoľko hlav a tak, je tam to neurekom. Ale vieme, že keď dáte do Google Peťo Brajerčík, tak vám
1: vám vyjde, že je v pondelkoch, ktoré nie sú zlé však.
0: Celebritnej hádanke.
2: Celebritná hádanka.
0: Pretože, samozrejme, internet je veľmi aktuálny. Peťo je u nás práve teraz na Leškovej 5 a vy hádate jeho sen, ktorý si splnil s tým, že nám dal indície.
3: Prvá indícia je, musíš mať pokojnú myseľ, keď chceš počuť to ticho. Druhá indícia je lano.
1: Mm-hmm. Lano očividne dosť pomohlo poslucháčom, lebo Macka zrazu zmizla za počítač a nevidel som ju, nepočul som o nej. Odkedy sme dali túto druhou indíciu?
0: Ja som si práve vďaka tomu momentu, keď ľudia začali písať, uvedomila, že aké dobré indície Peťo vymyslel. Mm-hmm. Napríklad ozvala sa Lucka.
4: Ahojte, no tak podľa mňa by to mohlo byť aj bungee jumping.
1: Ja som si myslel, že to je bungee jumping, ale keďže Lucka sme na jednej vlne, zrejme to nie je to.
0: Nie, nie je.
5: Ahojte, podľa mňa je to určite horolezectvo. Ja to zbožňujem.
1: Veronika.
0: Veronika to zbožňuje a týchto horolezectiev prišlo strašne veľa. Čiže to bolo akože áno, lano, lezenie, zdaňovanie by to mohlo byť, ale nie.
1: Musíš mať čistú hlavu, tiež súhlasím. Mišo?
6: Tak podľa indícií mi to vychádza jednoznačne na potápanie.
0: No.
1: Áno.
0: No. Akože poviem vám, že potápanie je veľmi horúco, len tam ešte jedna dôležitá vec. Alebo jej absencia chýba.
1: Aha, dajme tretiu indíciu, trebajú?
3: Tretia indícia je zadržaný dých.
1: Aha, jasné, no, takže kurz...
0: Kapitánsky kurz
1: napríklad, hej, to sme mali na mysli.
0: Vidíte to v očiach. Mm-hmm. Inak kapitánsky kurz niekto poslal tiež.
1: Tiež, áno. Mm-hmm.
0: Akože boli veľmi zaujímavé tipy a dobré tipy, ale myslím, že Mišo to najviac približil. Akože nie je to čisto potápanie.
1: Chápem, ideme ale... konkrétnejšie, hej,
0: ideme,
1: hej.
0: Ideme veľmi, veľmi...
1: Jazda na člne, chápem.
0: Surfovanie,
1: milujem aj ja, hej, a to lano, to je ten líš, ktorý máš pripevnený o nohu, aby surf neutiekol. Dobre, tak to... máme surf. Super, tak už neposielajte nič, lebo...
0: Nie. Pošlite. Takže lano, pokojný dých, či pokojný dých, pokojná hlava.
1: Pokojná hlava, zadržaný dých.
3: Zadržaný dých.
1: A vaše správne odpovede sú...
2: Celebritná hádanka.
0: Je to ten náš Peter?
1: Áno.
0: Peter Beach Projekt?
1: Yeah.
0: Hádam, splnený sen?
1: Áno.
0: Tak nám

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Reperi dávajú pesničky o tom, že takéto chainy som si zaplatil a kúpil, takéto rýchle autá mám. A potom je tu Mal Smith, ktorý dá, že jazdím opatrne autom a všetko v poriadku.
1: A jazdíte aj vy.
0: Áno, to je jasné, to platí, samozrejme. Alebo počúvajte rap potom, no.
1: On je neuveriteľne zlatý, vieš, myslí na nás všetkých.
0: Ale teraz hovoríš o Peťovi, že?
1: No jasné, o kom inom. Celebritná hádanka. Pretože vynikajúci, sympatický, skvelý herec Peťo Brajerčík je u nás vo Fanrádiu. Inak ho poznáte, teda jeho najznámejšia rola je Lacko z Hornej Dolnej.
0: Áno,
1: ale ja som s ním hrala aj iné veci, napríklad kde bol teda iná postava, takže ja ho až...
0: Len to je od 18, ja som spomeniem.
1: Nie, si dement. Ho mám fixnutého inak ako Lacka.
0: Holého, no, ja viem.
1: Si dement. Pozdravujem Ivanku. Ty si magor. Ale teda, nie, akože, že fantastický kolega, no a hádame jeho sen, ktorý si splnil.
2: Prvá indícia je, musíš mať pokojnú myseľ, keď chceš počuť to ticho. Druhá indícia je lano. Tretia indícia je zadržaný dých.
0: OK, a podľa mňa už pri druhej indícii prišlo veľa rôznych nápadov. Mm-hmm. Po tretej indícii, ja mám pocit, same správne, či?
1: No, myslím si, že to už bolo jednoznačné.
0: Asi áno. Toto sú vaše tipy.
3: Ahojte, jedná sa o hĺbkové potápanie na jeden nádych.
4: Bude to freediving.
5: Ahojte, jasné, že hĺbkový ponor.
3: Jedná sa o hĺbkové potápanie na jeden nádych.
6: Je to freediving.
7: Tu Dominik, je to hĺbkové potápanie. Ahojte.
8: Je to hĺbkové potápanie. Bianka.
9: Ach, vy furt chcete tie hlasovky, to je strašné. No dobre. Ja si myslím, že je to hĺbkové potápanie. To sa držíš lana a plávaš dolu, koľko vládzeš. A potom zase ideš podľa toho lana pomaly hore, aby si nedostal tú vesmírnu chorobu, či ako sa to volá.
10: No ja si myslím, a už pri prvej indícii som si to myslel, že je to freediving. Tak čo, ako je to?
0: To sa pýtame aj my.
1: Tak poďte povedz, ako je to?
2: Zadržať. Gratulujem, blahoželám. Áno, uhádli ste, je to freediving. Tiež som z toho prekvapený, ale je to tak a je to super.
0: Gratulujeme.
1: Akože masaker.
0: Toto neviem, že či úplne pre mňa, no.
1: A vieš čo, ja si myslím, že akákoľvek taká adrenalinová aktivita, na ňu musíš nejakým spôsobom dozrieť. Nie?
0: Čiže nič nie je pre mňa, si chcela povedať.
1: Nič nie je pre teba. Ty tu pekne seď.
0: Za počítačom.
1: Rozprávaj si
0: babka to. Babka bude spokojná, že si v poriadku, nič sa ti nestane. Dobre, pozdravujeme Peťa Brajerčíka, ale tešíme sa, že zostáva ešte stále s nami vo Fanrádiu.
1: No, mňa by zaujímalo, že niečo viac o tom freedivingu, lebo takto vieme len, že vlastne ty zľaňuješ na jeden nádych, sa potápaš a ideš dole lanom. Uh-huh. A koľko vydržíš?
0: Čo trvá dlhšie? Že, kým ideš dole, alebo kým ideš hore?
1: Vždy trvá dlhšie, kým sa vraciaš.
0: Hej,
1: kvôli tlaku, aj kvôli tomu predsa len, že ťa to...
0: No takto, toto sú naše múdrosti a tešíme sa na tie múdrosti aj Peťa Brajerčíka, ktorý ostáva u nás vo Fanrádiu.
11: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Peter?
0: Áno.
1: Peter Bič projekt?
0: Je. Yeah.
1: Hádam, splnený sen?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.
11: Iba vo Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: u nás vo Fanrádiu. Jedno le pre Macku, jedno le pre Tibora a jedno he pre nášho Vladka.
1: Lebo on má vždy he. Vždy spôsobí nejaké he. Dúfajme, že nie v najbližších správach, ale ja som ti len chcela povedať, že keď bude meninová pesnička na Helenu.
0: Na Helenu, to je výborné. Ty prečo zapíš niekde, lebo ja na to zabudnem. A Danovo ti poviem na Helenu, že to je výborné.
1: Áno, milí poslucháči, milé Helenky, máte sa na čo tešiť. Možno aj Helenky, iba odstrihneme
0: ho. To je pravda. Ty brďo, toto si dávame do nášho repertoára a teraz nechávame priestor Vladovi.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom Fanrádiu. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D2 v Bratislave v tuneli Sitina smerom z Lamača. Na ceste je roztrhnutá pneumatika, takže tam zvýšte opatrnosť. No a nehodu odstraňujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Zrazil sa tam kamión s autom a treba tam rátať so zdržaním zo všetkých smerov. Ešte ste videli jeden radar a je v Dlhom nad Cirochou na hlavnej. Namerajú vás tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Minútku po 18. ideme aj na aktuálne správy. Začiatok školy môže byť náročný pre prvákov na základných aj stredných školách. Rodičia by si preto mali v prvých týždňoch všímať zmeny v správaní dieťaťa. Uviedla to Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie.
2: Jedna prebdená noc pred veľkou písomkou alebo bolesť brucha ráno pred skúšaním ešte nemusia znamenať nejaký vážnejší problém. Rodič by mal spozornieť najmä vtedy, keď sa podobné ťažkosti opakujú a začnú meniť bežné fungovanie dieťaťa. Môže napríklad niekoľko týždňov zle spávať, pravidelne sa ráno sťažovať na bolesti brucha alebo hlavy.
1: Ak sa strach opakuje, dieťa nechce chodiť do školy alebo sa jeho problémy zhoršujú, treba zistiť ich príčinu. Rodič môže požiadať o pomoc z učiteľa, školského psychológa alebo odborníka. Slovenská komora učiteľov a Progresívne Slovensko upozornili na zmluvy ministerstva školstva za takmer 18 miliónov eur. Podpísalo ich v posledný deň možného čerpania z plánu obnovy a týkajú sa krátkych videokurzov pre učiteľov. Za balík 30-minútových videí zaplatí štát za jednu prihlásenú školu viac ako 6000 eur. Slováci si pod slušným životom nepredstavujú luxus, ale najmä dôstojné bývanie, kvalitnú stravu a finančnú istotu. Vyplýva to z júnového prieskumu agentúru Túry Focus pre nadáciu Partners.
3: 2720 eur je priemerná suma, ktorú respondenti v tomto prieskume uviedli. Treba povedať, je to neto suma, hej, že jasné, že tie domácnosti a ľudia uvažujú, a to poznáte aj sami, premýšľajú vlastne peniazoch, ktoré majú, čiže v čistých príjmoch. Zároveň je to nejaká priemerná hodnota.
1: Finančné rezervy slovenských domácností sú podľa prieskumu na 10-ročnom minime. Takmer štvrtina nemá žiadne úspory, naopak len 14% disponuje odporúčaným polročným vankúšom. Basketbalistky Belgicka sa stali víťazkami základnej C skupiny na majstrovstvách sveta v Berlíne. V priamom súboji o prvenstvo a priamy postup do štvrtfinále zdolali súperky z Austrálie 80-68. Austrálčanky obsadili druhú priečku a budú hrať duel výraďovacej fázy o postup do štvrtfinále, rovnako ako hráčky Portorika.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, všade inde 25 až 30.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Pondelky nie sú zlé. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
5: Ja to nechcem hovoriť, ale mala som pravdu. Pred dopravným servisom som povedala, že no. Vládko má nejaký moment, vždy nejaký.
6: Dehe, lebo sme pred dopravným servisom počúvali Helele, Safri Duo, a ty si bola Le, ja som bol Le, Vládko bol He, a ty vravíš preto, lebo je vždy He.
5: Ale on zatrúbil.
6: To je pravda. He, Vládko, ahoj, pozdravujeme ťa.
5: Ďakujeme ti. Ahoj.
6: A vás pozdravujeme tiež, veríme, že he bude aj bez Vládka, že bude zábava. Napríklad v tejto hodinke aj ešte stále s našim hosťom Petrom Brajerčíkom.
5: Ktorého sen ste hádali v celebritnej hádanke.
6: Čiže sa viac dozvieme o freedivingu, lebo to bola správna odpoveď, a určite sa niečo dozvieme aj o vás, keď si spoločne zahráme nejakú tú hru.
5: Tak zostaňte s nami, Tibora Máca pozdravujú.

0: No jeden z nás bude fanúšik Ondreja Kandráča a druhý z nás IMT Smile.
1: Hádaj.
0: Ja som IMT Smile. Prvý stop.
1: A ja mám rada obi dvoch.
0: To je pravda, to je aj ja.
1: Áno, no, poznáme aj osobne. Fasa chalani.
0: Sú, jasné. A akože chibi dop, hop, sú obaja. Takže za mňa 10 a 10 vodov dávam.
1: Takže ty si najväčší fanúšik. Hej. IMT Smile a Ondrej Kandráč u nás vo Fanrádiu, ale v tejto chvíli Maca Tibor a Peťo Brajerčík, ktorý je u nás hosťom, herec, ktorého poznáte a hlavne zo seriálu Horná dolná, ale samozrejme aj z iných projektov. A vy ste hádali v celebritnej hádanke jeho sen, ktorý si konečne splnil, spravil si kurz freedivingu. Peťko, ako si sa dostal zrovna ku freedivingu?
2: Pravda je tá, že toto leto som si povedal, že si chcem splniť nejaký sen a vlastne zistil som, že už asi 15 rokov mám sen urobiť si freedivový kurz, pretože vždy ma bavilo potapať sa do hĺbok, dokonca som aj bez toho kurzu sa naučil sám pretlakovať, lebo na to je tam veľký tlak dole v hĺbke, takže na to človek musí aj trošku vedieť pracovať s pretlakovaním a s tými ušami. A vlastne áno, 15 rokov som sa nevedel k tomu dostať a zrazu som sa k tomu dostal, takže dosť ma to prekvapilo, ale je to skvelé.
1: Mohol si si vybrať pokojne potápanie s kyslíkom, ale ty si vyberieš na jeden nádych.
2: No tak ono aj potápanie s kyslíkom vie byť nebezpečné, lebo tam v tých väčších hĺbkach ťa trochu obmedzuje aj tá hĺbka, že nemôžeš úplne sa potopiť na jedenkrát do takých väčších hĺbok. Neviem, treba až do 40-50 metrov sa nemôžeš len tak potápať. Potom pri ceste naspäť musíš mať pauzy a tak ďalej. A pri tomto freedivingu vlastne ty na jeden nádych, ak máš dosť kyslíku, tak vieš zájsť celkom hlboko a celkom si to tam aj užiť. Ale tak nejde o tú hĺbku, ide o ten samotný fakt, že v tom tichu a v tom, že musíš zostať pokojný, lebo čím viac si v strese, čím viac ti funguje hlava, čím viac si v tenzii, tak tým viac kyslíku tvoje telo spotrebováva. Takže vlastne ideš po lane dole do hĺbky.
1: A je to taká forma meditácie. Aha. A koľko si dal metrov?
2: No tak ja som dal iba nejakých 13 metrov na začiatok.
1: Čo, to je dobré, na jeden nádych?
2: No, na jeden nádych, ale tak tých 13 metrov, keď to vieš urobiť, tak to vieš dať aj za tých 30 sekúnd sa to dá urobiť na jeden nádych, takže to nie je až taký nejaký výkon veľký.
1: No a náhodou, podľa mňa je to na začiatok parádny výkon. Vidíte, no vždy skromný herec Peťo Brajerčík je u nás vo Fanrádiu. Slovenský rekord, čo teraz pozerám, freedivingový, padol tento rok, toto leto na Filipínach a je to 116 metrov. Tak verím, že sa tam Peťo prepracuje jedného dňa. Ostáva u nás pondelkov, ktoré nie sú zlé a ešte pozisťujeme, ako dlho vydrží napríklad bez kyslíka.

0: Goodbye sme ešte stále nepovedali nášmu dnešnému hosťovi. Peter Brajerčík je u nás.
1: Hosťom vo Fanrádiu. Pred pár dňami si splnil sen a spravil si kurz freedivingu, respektíve hĺbkového potápania, čiže potápanie pod vodou na jeden nádych bez dýchacieho prístroja. Peťa, ty už máš zmeraný čas, ako dlho dokážeš mať zadržaný dých?
2: No, trošku som si to predtým trénoval a našiel som si nejaké veci na internete, že čo by bolo vhodné trénovať. No a vlastne robil som si dýchové cvičenia a vlastne som si urobil taký osobný rekord, takže som vydržal, ale na suši, na suši.
1: Počkej, jak na suši?
2: No, na suši trénuješ ten dých, takže na suši trénuješ.
1: Že sa tváriš, akože máš zadržaný dých, alebo čo?
2: Že ako v statickej polohe dlho vydržíš bez dýchu.
1: Ale si na vode?
2: Nie, si normálne na suši ležíš, ako keby trošku medituješ. Nemusíš si zapchať nos, keď nedýcháš nosom, tak nemusíš si zapchať.
1: Aha, jasné, že nechceš podvádzať sám seba, chápem.
2: Áno, nechceš podvádzať sám seba, no. A ani som bol som z toho veľmi prekvapený aj sám, ale teda dal som, že 4,29 na jeden nádych.
1: Čo? Skoro 5 minút? 4,29? To je skoro 5 minút, takže ja, matematika, nie sme až taký dobrý kamaráti. To je extrémne veľa.

0: keď už prichádza ten pocit, že už sa potrebujem nadýchnuť, vtedy musíš sa uvoľniť a ešte viac si povedať, že je to okej, okay, nič sa nedeje.
1: A bolo to náročné to celé, akože privodiť si ten pokoj a tak ďalej? Lebo máš predsa len deti, viem, že máš trošku, si herec a máš celkom náročný život.
0: Akože to nejde ani o tie rekordy, ani o ten zadržaný dých, ani o tie hĺbky. Ide o to, že ma to kedysi dávno bavilo a uvedomil som si, že pri tom celom hektickom všetkom, čo žijeme, nie len ja, nie len tam, kde som a to, čo robím, lebo viem, že každý má toho veľa v tejto dobe a tá doba je strašne rýchla a človek si nestihne uvedomiť prítomný okamih, tak som si uvedomil, že vlastne chcem si splniť tento sen a som si ho splnil a tento fakt je o mnoho silnejší ako to, že či by som niekedy vydržal alebo nevydržal. Takže tento pocit toho, že som si doprial niečo, po čom som túžil, je úplne skvelý.
1: Inak ja mu v dobrom závidím, že
2: si niečo doprial.
1: Že si niečo doprial, že si toto uvedomil, že v tejto
2: ale
1: hektickej
2: tak
1: dobe.
2: Ale to ukončil, Peťo, fakt, akože silná myšlienka.
1: Áno, áno, áno. Veňané, super chalan, veľmi skromný, ako sme všetci mohli počuť. A vie si plniť svoje sny. Peťo Brajerčík, vynikajúci herec, skvelý kolega, bol u nás vo Fan Rádiu s jeho snom. Prajeme ti, Peťo, najviac úspechov.
2: Minút pod vodou.
1: Áno, inak on mi spomínal, toto teraz neodznelo, ale že on sa cíti ako vo vesmíre, keď ide dole. Že normálne, že ten pocit, on nevedel mi ho lepšie popísať ako to, že je vo vesmíre.
2: A to sme aj my inak teraz.
1: To sme.
2: To mu nikto nepovedal. Ako vo vesmíre. Pozdravujeme aj Peťa, aj vás všetkých.
3: Počúvate Fan Rádio, lebo

0: Zlá správa pre keci, že s nimi nie je Adéla, naša slovenská, ktorá s nimi mala hrať.
1: A dobrá správa pre...
0: Pre vás všetkých poslucháčov Fanrádia, že v tej ďalšej polhodinke u nás vo Fanrádiu Adéla bude hrať jej novinku.
1: O Nicole Kidman.
0: Ó, tomu ver.
1: Inak dobrá správa pre teba je, že odteraz budeš vedieť, ako vyslovovať kapelu Cat's Eye.
0: Cat's Eye, no, presne tak. To som chcel povedať vtedy.
1: A dobrá správa pre Nicole Kidman je, že má pesničku s jej menom, konečne.
0: Inak, to je tiež super, mega vynikajúca správa pre vás všetkých.

0: ich, že sa môžete prihlásiť do našej hry Dobre, ale zle. Stačí, keď nám pošlete vašu hlasovku, že ja sa chcem hrať.
1: Ale môžete pokojne napísať aj, že ja sa chcem hrať.
0: Môžete aj napísať, dobre.
2: Napíš do fanrádia, alebo pošli hlasovku na SMS, alebo WhatsApp na 0903 943 003.
3: Rádio.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason SK.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy.
5: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
6: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar ste nám nahlásili, a to na D1 pri východnej smerom do Liptovského Hrádku. Tam presne merajú. Dávajte si pozor, jazdite opatrne. Verím, že sa nemáte kam ponáhľať. A tiež verím a dúfam, že nám dáte vedieť, čo sa deje na slovenských cestách. Ak niečo stretnete, tak pokojne volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

60 000 eur vo Panrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: This Love u nás vo fanrádiu Maroon 5 boli.
1: A boli, a áno, lebo je to fakt, že minulosť, aj táto pesnička.
0: Aj, už nie sú. Ale nie, boli u nás, áno.
1: Boli, ale myslím, že to je jedna z ich prvých pesničiek.
0: To môže byť inak, áno, jedna z tých skorších. Tešíme sa na hru Dobre, ale zlé, ktorú budeme hrať s našou poslucháčkou Ľudskou.
1: Ľudská, my už sme s tebou volali, nie?
2: Áno, my už sme volali. Na narodeniny ste mi volali. Raz v jednej súťaži sme volali, to už bol minulý rok ešte.
1: Aha, takže môžeš si zahrať s nami Dobre, ale zlé.
2: Áno, môžeme.
1: Super.
0: Čo vieme tiež, že ti to vôbec nemusíme vysvetľovať, ale áno, predsa iba
2: ja
0: zopakujeme.
1: Ty sa stále zapájaš, ty si hlavne aktívny.
0: Ľudská je naša fanušička obrovská.
2: Áno, som veľká, najväčšia.
1: Od teraz aj my tvoj fanušička.
0: My sme už dávno.
2: Nie, to stále.
0: Ľudská, ale áno, pre istotu budeš musieť na všetko odpovedať nesprávne a ešte teraz skús po správnosti nám povedať, ako sa máš. Alebo dobre, dajme, že na všetko budeš odpovedať nesprávne. Tak ako sa máš?
2: Mám sa zle, veľmi sa mám zle.
1: No, to je smutné.
0: Ktorí dvaja moderátori sú tvoji najobľúbenejší?
2: Junior a Marcel.
1: A ktorí sú najmenej obľúbení, že úplne strašný?
0: Aha.
2: Úplne hrozný? Máša, ty vy.
0: Čak.
1: Nemám otázky, ja som úplne vygumovaná. Tejto poslednej odpovedi odrovnala.
0: Čo keď naši šéfovci teraz vystrihnú len toto z vysielania, vieš, že počujete to? Najmenej obľúbení dvaja moderátori a to budeme my dvaja.
1: Áno, a prieskum ukázal, že Junior a Marcel
0: sú najobľúbenejší.
1: Môžu ťahať ďalší rok.
0: A to nevedia?
2: Oni budú až do stovky robiť.
0: Tak a Marcel už len posledné 3 roky. Ale nie.
2: Ale to už nemá dlho.
0: Nie, to poví.
1: Máme ich radi.
0: Aj teba samozrejme, Ľudská, ale dáme ešte jednu pesničku, rozmyslíme si, že či pokračuješ ďalej, ale nie. Dáme ešte jednu pesničku.
2: Ja pokračujem, vy ste rozmyslíte, či ďalej so mnou, viete rozhovor.
1: To je pravda, chceme ju. Čak je jediná naša verná poslucháčka.
0: To je pravda.
2: Ja som najvernejšia stále, ja mám všade zapnuté rádio. A tak do polnoci cestia, skoro každý deň.
0: Ty si super, super zlatá. Dobre, ideme si zahrať jednu Oliviu Rodrigo a potom pokračujeme s Ľudskou v kvíze Dobre, ale zle.

0: super novinka, nie?
1: Podľa... Áno, super. Taká rýchla.
0: Kto sa teba pýtal, Lucka?
1: Ja som
2: nikto. Akí sú drzí tí naši poslucháči. Akí sú drzí. Ale sme radi, že si nepoložoval, že si stále na linke. Drop Dead je výborná novinka, ale ešte lepšia novinka teraz na linke je taká zánovná naša posluchačka, fanúšička Lucka. Si pripravená hrať?
1: Som pripravená hrať.
0: Máš jednu minútu, a teda 60 sekúnd na to, aby si minimálne 10-krát odpovedala na všetko nesprávne. A to v hre dobre, ale zle. Povedz, keď budeš ready, a ja spúšťam časomieru.
1: Môžeme.
2: Koľko miest na sedenie má 5-miestne auto?
1: 10.
2: Povedz meno aspoň jedného slovenského interpreta.
1: Bon Jovi.
2: Napodobní zvuk vrtačky.
1: Mňau.
2: Opíš, ako vyzerá kvetináč.
1: Kvetinač, to je také trojuholníkové a dáva sa tam piesok.
2: Doplň intergalakticky známe heslo. Pondelky nie sú?
1: Najhoršie.
2: Kto dnes meninuje?
1: Olivia.
2: Koľko je 10 plus 10?
1: 3.
2: Dospievaj pesničku. Poď hrať ping-pong, ja budem ten.
1: Jozef.
2: Na čo slúži peňaženka?
1: Na plakanie.
2: Zopakuj po mne tento zvuk.
1: Né.
2: Čo sa učí na dejepise?
1: Slovenčina.
2: Akej farby je espresso s mliekom?
1: Fialové.
2: Na čo slúži klimatizácia?
1: Aby som sa uvarila.
2: Takže ma to stop.
0: Sme na 45. otázke. To, aké tempo ste dali, ty brďo? Neuveriteľné.
1: Tak my sme zohraté, ja neviem, akože si iné čakal.
0: Nie, to ste.
2: Počúvaj, ty si musela počuť už každú túto hru, dobre, ale zle, a ty si trénovala.
1: Nie, to ja som takáto geniálna, akože idem, hej, že nepotrebujem.
0: Jeden geniálny potlesk pre teba. Hej!
2: Ešte geniálnejšie tričko si práve teraz vyhrala.
1: Super, áno, ďakujem, lebo už mám hento jedno zobraté, čo mám, tak preto som sa prihlasila, že potrebujem ďalšie.
2: Lebo tak si ho intenzívne nosila, nie preto,
1: áno,
2: že by sme mali nekvalitné trička.
1: Ja ho nosím stále, som ho zobrala, no.
0: To je zlaté.
2: Nám robíš promo, to sa veľmi tešíme.
1: Jasné, veď Fan Rádio je najlepšie.
0: Bol som na váškach,
2: keď si... Počkej, skočil si držiť ešte raz?
0: Fan Rádio je najlepšie, dobre povedz ešte raz, ja som to bral ako samozrejmosť.
1: Ty si tiež tým z tých skromnejších.
2: To je pravda. Podajte si ruky.
0: Fakt si zohraté, ako si rozumiete. Dobre, ďakujeme ti krásne, prajeme krásny zvyšok pondelka.
1: Ja vám ďakujem, počúvam vás ďalej.
2: A jasné, niekedy dojde aj na Leškovú pokojne.
1: Inak? Áno, dojdem. Vy dojdete do Prievidze, boli ste tu a neprišli ste pozrieť inak.
2: Kedy?
1: Natáčali vtedy.
2: Ja?
1: No, aha.
2: Ale vieš, jak spieva Karpina?
1: Že? Neviem, najväčšia diera je Prievidza.
0: Presne tam pozdravujeme. Drž sa pekne. Ahoj.

0: mene najlepšia pesnička z jej nového albumu Prima, ktorý práve teraz vydala Adéla.
1: Oh yeah, je to taká prima balerína táto Adéla, minimálne v hudbe.
0: A ona tu vravila, že jej nový album sa volá Prima, aj preto, že je to jej vlastne prvotina, aj je to ako prima balerína.
1: A my dodávame, že aj preto, lebo je to také prima. Je to super, je to fakt super.
0: Áno, aj táto pesnička Nicole Kidman, je to pesnička hádajte o kom, asi viete.
1: Od Justinovi Bieberovi?
0: Tomu ver. No, plánuje o ňom aj. Ale Nicole Kidman práve teraz vo Fanrádiu, som rada, že si ju hráme. Mne to trošku pripomína ako ten, ja neviem, ako to mám v to v pozadí nazvať.
1: Ten úplný začiatok, keď začne hrať tá pesnička, však to myslíš?
0: No, ako taký nejaký starý rap.
1: Áno.
0: Slovenský starý rap.
1: Ale fakt.
0: Ale naozaj, že?
1: To sa používalo.
0: Používalo. Neviem, či z čias ešte H1-6, alebo čoho to mám v hlave, ale...
1: To ešte, keď si robila graffiti, hej, no. To si bola aj v base vtedy chvíľočku.
0: To ti vyšiel tento for, lebo si trafil realitu.
1: Poďme na slovenské cesty. Už o malý moment z Fanrádia.
2: Pondelky nie sú zlé. Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Stupavský maratón, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 12. septembra na Škoda Bike Open Tour do Stupavy. Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda. Kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia pozdravujeme po polhodinke na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar, D1 pri východnej smerom do Liptovského Hrádku merajú. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. Ďalšie informácie volajte bezplatne 0800 800 200. My vám prajeme šťastnú cestu.
10: zlé. Nie sú zlé.
6: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
10: Pondelky,
0: s pondelkou, ktoré nie sú zle, vás pozdravujeme aj teraz po 19. Tibor a Maca. V tejto hodinke, ako ste zvyknutí, bude aj nejaká meninová pesnička. Budeme kreatívnejšie ako Helenine oči? Môžeme sa aj na niečo viac?
1: Kúr, niekedy ja mám rád tú pesničku.
0: Ja mám veľmi rada Helenine oči a pesničku Mariana, ale... Mm-hmm. Ale vieš, ako to máme?
1: Ono, takto, keď do jej mena niekde do stredu zapojíš U, tak nájdeš veľa reggae pestičiek, z ktorých iba to U vytiahneš.
0: Aby ste chápali, milí posluchači, dnes meninuje Mariana. A Tibor tam chce U.
1: Mariana U.
0: Mariana U. Nejaké pesničky nájdeme. No, v každom prípade všetko najlepšie ti, Marianka. Prajeme k tvojim meninám.
1: Dočkaš možno sa. Aj Marianka nájdeš v nejakých medial banana.
0: Asi áno. Bude, tak máme toho, máme celú paletu. Ale čo nás ešte čaká v tejto hodinke?
1: No, okrem týchto reggae skladieb si dáme veľa zaujímavostí rozhodne a hlavne sa povenujeme Miley Cyrus, kde teraz by som skôr povedal, povenujeme sa Miley.
0: Povenujeme sa Miley, okej. Okay. Zostaňte s nami naladení. Pozdravujeme.
1: Tibor.
9: Fan Rádio. Hráme hity. Iba hity. Ktoré

0: Prešli sme na iný trošku podmazík a to preto, lebo prejdeme o chvíľočku aj na pesničku.
1: A prečo je iba Miley v playliste?
0: Alebo potom ďalšia pesnička sa volá Cyrus.
1: Aha, jasné, jasné.
0: Za to tak rozdelili, hej.
1: Chápem, chápem. Čiže keď náhodou jej otec vydá pesničku, tak musí vydať rovno tri, lebo Billy, Ray, Cyrus.
0: Áno, áno, tak nejak to je, tak nejak to je. Ale nie, iba... no, zmenila si meno, no.
1: Zmenila si meno?
0: Iba na Miley, hej, že odstránila Cyrus. A vraj aj vravela, že chcela byť ako Beyoncé a tieto, že...
1: Madonna.
0: Hej, že majú iba jedno, tak že si to udrží, no.
1: Čo ja viem, ja už ju mám ako Miley Cyrus, bude mi to chýbať.
0: No, ja ju mám ako Hannah Montana.
1: To je pravda.
0: Bude
1: ale
0: mi to chýbať.
1: Best of both worlds, proste.
0: To bol song.
1: Áno, áno. Čiže ju môžeš mať vlastne v dvoch svetoch.
0: V troch už momentálne.
1: V troch už momentálne.
0: Miley teda si dala Cyrus preč a ja som chodil po fanrádiu a pýtal som sa, že aké by bolo podľa našich kolegov super meno, keď by si nejaký existujúci interpret odstránil akože to druhé meno a zostalo by len prvé, Dominika.
2: Podľa mňa by bolo dosť super, keby si druhé meno vymazala kapela One Republic, lebo potom by boli len One.
0: Alebo Vládko.
3: Ja by som určite Dua Lipa dal iba na Dua, pretože Dua je ako keby dve. Vypadol by som mal dve Dua Lipy. Chápete? Bolo super.
0: Vládko je prototyp toho, ktorého počúvaš dá WhatsAppe na dvojke. Vieš, že si dáš zrýchlenie.
1: Áno, to uver. Aj teba si vdávam, ale to potom nerozumiem niekedy. No, Dua inak po albánsky tuším, že milujem. Alebo chcem. Ale dobre, tak má dve.
0: Dua akože dve.
1: Dua.
0: Ajka?
4: Možno napríklad interpreti, ktorí majú iba jedno meno. Že Madonna, alebo Cher, alebo Beyoncé. Že vlastne by ostalo ticho. A v tom tichu by bolo povedané všetko, ale vlastne nič.
0: Aha.
1: To je hrozné, vieš koľko. Kúpiš si teraz lístok na koncert.
0: Mhm, jaj.
1: A teraz nevieš, bude tam Madonna, bude tam Pink?
0: Kto tam, bude?
1: Kto tam vlastne bude?
0: S jedným menom, presne.
1: Možno Beyoncé.
0: Arieli nás prišiel pozrieť do fanrádia a vraví, že Pink Floyd to nemôžu spraviť, lebo Pink už existuje.
1: No ale keď to urobí aj Pink, tak máme po probléme.
0: Ale zase nevieme, Madonna a Pink, že?
1: Ale potom možno na tom koncerte sa zjaví aj Pink.
0: To je pravda.
1: Ale čo taký Florida?
0: Jaj, že by bol Flo, ale Flo tiež existuje.
1: No, kapela Flo. A teraz to je normálne, že problém. Ja vlastne neviem predstaviť, že by toto bolo na Slovensku, že zrazu Peter Cmorik si povie, že bude iba Peter.
0: Lepajaco, le.
1: No dobré, ale ktorý Peter? Teraz zrazu, ja neviem, Peter...
0: Beach Projekt?
1: Peter Beach Projekt. To bude zrazu iba Peter Beach. Rozpadla sa kapela?
0: V podstate taký slovenský Peter Beach Projekt si zahráme, je to Miley Cyrus a jej super novinka.
1: Miley.

0: Neviem stále odpustiť tej Leóny, že keď tu bola na Livestream festivale, takže mňa nepozvala na rande.
1: Ja, že na stage. Bol si na jej koncerte, lebo ja pokiaľ viem, si ho zmeškal. Ona ti nevie odpustiť, že si zmeškal jej koncert. No. A preto ťa nepozvala na rande.
0: Tak ja viem meškať občas, no. Som si myslel, že bude čakať len na mňa.
1: Áno, tak to si overoval, či je hodná?
0: Áno, nie je. Ale je hodná toho, aby bola takáto super novinka u nás vo Fan Rádiu v playliste.
1: Áno, aj Callum Scott je hodný, keďže má s ňou pesničku. Tak.
0: Ten by ťa možno počkal, ten teba určite.
1: No ja nie, nemám záujem. Ďakujem pekne. Volá sa Stay táto novinka, čiže zostaňte aj vy v preklade, zostaňte, lebo o chvíľu máme pre vás aktuálny dopravný servis, ale ešte predtým nejaké povinnosti. Lulu sa ozvala.
2: Ahojte Fanko, ahoj Maci, ahoj Tibi, som Lulu z Martina, veď už ma poznáte, ako vždy. No a dneska som vám chcela nahrať zásluku, pretože chcem strašne pozdraviť mojho spolužaka Daniela Kapustu, ktorý vás úplne miluje a tebe Maci odkazujem, že ťa má veľmi, veľmi rád a tebe Tibi taktiež odkazuje, že ťa má veľmi rád. Takže máme vás radi. Ahojte. Ahoj Daniel, vidíme sa zajtra v škole.
1: To je neveriteľná hlasovka.
0: Ty brďo, Dano, ty musíš počúvať fakt veľa Lulu u vás v škole, to je super. Teším sa, pozdravujeme tiež aj vy.
1: Táto hlasovka všetko obsahovala. Všetko, ja už neviem, čo viac dodať. Ale...
0: Však už ma poznať.
1: Veď poznáme, už len Kapustu musíme zoznámiť sa. Z Fanrádia vás pozdravujeme tiež do Martina, užite si zajtrajší deň v škole a my ideme na cesty.
3: Počúvate Fanrádio, lebo pondelky nie sú zlé.
4: Fanrádio. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
9: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
10: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke opäť z fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Jeden radar ste nám nahlásili. R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Bábu. Tak presne tam merajú. Čiže ak ste videli napríklad čokoľvek ďalšie, okrem toho za výjazdom Nitra Východ smerom do Bábu, tak nám dajte vedieť bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Jak to zakričal na záver však? A ako som povedal, je jak?
1: Jak si to povedal?
0: Jak som to povedal?
1: Ale podľa mňa nekričal, podľa mňa spieval.
0: To je pravda, no.
1: To je pravda. Aj my budeme teraz tak trošku spievať.
0: Takže pozor. Chceli upozorniť? Nebudeme. Čibidop, čibidop, čibidop, hop.
1: To zaspieval Tibor.
0: To si bola ty.
1: No dobre. No. Ale pekne, nie?
0: Áno, ale keď by si teraz zistili, že to bol Tibor, tak aha, tak škaredo.
1: To by sme nepovedali.
0: Ideme na meninovú pesničku. Je tu ten moment, kedy začujeme, že kto dnes vlastne meninuje.
1: A povieme vám, my tú laťku posúvame stále
0: Vyššie?
1: No, dobre.
0: Presne naopak.
1: No, nižšie. Chcel som to povedať. Trošku prerážame dno, ale my sa naozaj snažíme byť kreatívni, aby sme sa každý rok neopakovali.
0: No.
1: A dnes meninuje...
0: Proste dajte z toho slova iba upreč a vyjde vám... Mariana, všetko najlepšie. Yes, tam som trošku účka nechal. Som nevedel zniesť. Ale počúvaj.
1: Počúvam. Toto bolo najlepšie, Mariana.
0: Však.
1: Všetko najlepšie všetkým Marianám, Mariankám a Mariannám, lebo evidentne máte aj s jedným N, aj s dvoma N, práve pozerám do kalendára.
0: Ja som poznal jednu Mariannu, ktorá bola na to akože veľmi
1: haklivá.
0: Alergická. Hej, hej, haklivá, no.
1: Tak špeciálne tebe želáme, Marianna, všetko najlepšie. Akože ja som tiež haklivá na to, keď mi povedia Marcela.
0: No a preto ti to hovoríme.
1: Presne tak, lebo od toho sa spozná správny kolektív. No. Kolektív Fanrádia. Ale teda, aby sme to úplne napravili, aby som dala priestor aj tým Heleniným očiam.
0: Dobre. Na mňa sa usmej Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. A myslíš, že z dvomina alebo z jedny?
1: Ťažko, ty koks, to neviem.
0: Započúvajme sa. Toto je z jedným. Na mňa sa usmej
1: Mariana. To bolo jedno. Mariana, Mariana,
0: Mariana. Toto už asi dve, či? Neviem.
1: Neviem, ale teraz ma to zaujíma, takže idem ťuk hľadať na internet. A, Marianna.
0: Áno, s dvomi?
1: No, s dvoma.
0: Tak s dvomi vás pozdravuje ktokoľvek z Heleniných očí.
1: A s jedným vás pozdravujeme my z Fanrádia. Všetko najlepšie. Pondelky nie sú zlé.

0: Rádiu 3 Doors Down, kapela, ktorá by sa v slovenskom ekvivalente dala nazvať, že odumdal.
1: O 3, nie?
0: Nie, o 3 dvere dole. Mm-hmm. Je to v preklade.
1: Áno,
0: ale keby si chcel akože nájsť, slovenský
1: odumdal.
0: Mm-hmm. No teda česky.
1: Odumdal, keď by sme chceli po slovensky a keď by sme chceli po česky, tak odom ďalej.
0: Ako je to po slovensky? Máme my?
1: Máme, to sa hovorí, že kto druhému jamu kope, ten do nej sám spadne.
0: Ten je u ňa na brigáde.
1: Áno.
0: Áno, to je ono. No nič, za humnom niekde na dvore.
1: Podľa mňa toto sme doriešili a tým pádom môžeme ísť odum dál aj my. Tešíme sa, že ste boli spolu s Fanrádiom. Pondelky neboli zlé, posúďte vy. Vlastne nie, to vravíme my a basta a budeme to tvrdiť aj takto o týždeň.
0: Takže verím, že ste si vzali toto poučenie na záver.
1: Áno.
0: Hneď po kto druhému jamu kope.
1: Takže žiadna brigáda.
0: Tešíme sa na vás opäť v pondelkoch, ktoré nie sú zlé. A zajtra individuálne.
1: Indy vindy,
0: môžete si vybrať, koho chcete spočuť.
1: Ja budem od ktorej?
0: 14. more.
1: Ešte, že si tu. Dobre. Mackaj potom niekedy, neviem, ako to vychádza. Pozdravujeme vás, krásny zvyšok pondelka.
0: Ahojte.

0: milovník podcastov Počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
1: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dočenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dočenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
2: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde namiesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť. Shake, shake,
3: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia o 8. A už je 20.01. No tak dobre. Pozdravujeme na slovenské cesty. Máme posledný, ale stále aktuálny dopravný servis pred sebou. Jeden radar na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Bábu. Presne tam merajú, tak si strašte rýchlosť. Ďakujeme za všetky hlásenia, ktoré ste nám dnes dávali do nášho dopravného servisu. A ďalší bude zajtra? Čo vy na to? Dobre, tak jedenkrát znie, že áno. Budete si užívať večer? Jedenkrát je tiež pre áno. 0800 800 200 bola bezplatná linka, tak využijete opäť zajtra od 6. A dovtedy vám prajem ešte krásny zvyšok pondelka a šťastnú cestu.

Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.

0: produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Bróze Night Run Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Bróze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fanrádio.

Gel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.